från New York. Han kallar sig för Somber. Han sjöng låten här, Home Wrecker heter den. Och räknar med klassiker från 80-talet snart, från The Outfield, Your Love. Jag ska spela danska Kato också med Turn the Lights Off. Men nu närmast blir det The Ark, Worrying Kind.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

brittiska bandet The Outfield med en 80-talsklassiker som heter Your Love. Och tidigare fick du Kato också, Turn the Lights Off. Och här är en holländsk artist som i sin ungdom höll på att måla graffiti på väggar, minns han. Men nu är det musiken som gäller för Mr. Probs, som han kallar sig. Han får hjälp av Robin Schultz här i låten Waves.

världens bästa lyssnare. Du har hört Bruno Mars med sin Risk It All. Och dessförinnan så hade vi Billie Eilish med Bad Guy. Och vi tar för att lyssna på Ariana Grande härnäst. Låtens titel är Yes

början så heter de Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Sen bytte de namn till Red Hot Chili Peppers. Det var nog klokt. Du fick dem här med Scar Tissue som låten hette. Och jag fortsätter med Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Dracula. Dracula, så heter låten från Tame Impala. Och det är dags nu för en brittisk kille som spelade fotboll för engelska laget Luton innan musikkarriären tog fart. Han heter Tom Grennan. Lyssna på honom här i Little Bit of Love.

0: Du var ute och spelade något sädesfält. Med nakna människor.
1: Ja, halvnakna var de i alla fall.
2: Nudistfest?
1: Nej, inte riktigt. Det hade varit lite roligt.
0: Kör du naken då också? Ja, det är nudistfest.
1: Nej.
0: Och bara gitarren för.
1: Ja, det.

0: Henke bakom mikrofonen och jag tänkte spela Luke Combs version av The Tracy Chapmans låt Fast Car. Kommer strax. Jag startar med en duett. Steve Keith Urban och Michael McDonald tillsammans i låten We Go Back.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

Imagine Dragons var det med låten som heter Bad Liar. Och Luke Combs sjöng ju sin version av Tracy Chapmans Fast Car också dessförinnan. Jaha, kul att du lyssnar så här på Nattkröken. Jag tänkte spela Beyoncé för dig strax med Single Ladies. Jo då. Och så Alex Warren med sin Fever Dream också. Men nu närmast Sara Larsson.

kanalen med världens bästa lyssnare. Fever Dream heter låten och artisten var Alex Warren. Och Beyoncé sjöng ju sin Single Ladies också förut. Och det vi lyssnar på nu är Passenger och sången Let Her Go.

Det var Miles Smith som hade gjort en trevlig bekantskap här. Nice to meet you heter låten. Och före honom hade vi Leone och Marcus och Martinus med Moonlight. Och det vankas ny musik nu från Kygo, Khalid och Griffin. Lyssna på Save My Love.

0: Du var ute och spelade något sädesfält. Med nakna människor.
1: Ja, halvnakna var de i alla fall.
2: Nudistfest?
1: Nej, inte riktigt. Det hade varit lite roligt.
0: Kör du naken då också? Ja, det är nudistfest.
1: Nej.
0: Och bara gitarren för.
1: Ja, det

Nu har vi lärt oss lite rockstjärnebeteende ifrån gruppen Nickelback. Rockstar heter låten. Och hon som sjöng Aldrig ensam igen dessförinnan, det var Molly Hammar. Och det här är Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

heter jag, bakom mixerbordet. Vad tror du om Jonas Brothers? De ska spela för dig strax med låten Sucker. Men först ut, Ella Langley. Vi lyssnar på hennes Choosing Tate.

veckans bästa lyssnare. Det var Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Och snart blir det norska The Bausa med låten Magnetic. Efter Klara Hammarström här och hennes On and On and On.

Sheeran med Candle in the Wind. Och så hade vi The Bouse förut med Magnetic. Och lyssna på det här. Det här är musik från en spaghetti western film från 60-talet som heter Django Prepare a Coffin. Och varför spelar jag upp det här för dig? Jo, för att det här har samplats av Gnarls Barkley i den här låten som heter

Styles med låten American Girls. Och nästa artist, han blev framröstad i skolan som most likely to become famous.

0: Du var ute och spelade något Sädesfält. Med nakna människor.
1: Ja, halvnakna var de i alla fall.
2: Nudistfest?
1: Nej, inte riktigt. Det hade varit lite roligt.
0: Körde du naken då också? Ja, det är nudistfest.
1: Nej.
0: Och bara gitarren för.
1: Ja, det.

Green Day med Good Riddance. Och det är dags nu för en kille som fått en gata döpt efter sig. Ja, det är en gata i Las Vegas, nära ett ställe där han brukar uppträda, som nu har fått namnet Bruno Mars Drive. Då förstår du säkert att jag pratar om Bruno.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Värdeutsikterna framåt denna tisdag talar om att Skåne och Karlsund får mest mulet väder, men man tror på uppehåll. Temperaturen letar sig hela vägen upp emot en 20 grader igen, och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är 5 denna tisdag morgon. Henrik Wiberg heter jag, som tackar Henke Holmberg för natten och inleder morgonen med musik från Mondo och The Bangles.

morgon, god morgon och välkommen till tisdag morgonen i Guldkanalen. Senast fick du klassiker från The Bangles med Manic Monday och sedan dess var det ju ny musik från stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis. Du hörde Gold. Henrik heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga tisdag. Inväntar kollegorna både Jane Tilly och Paula Sandberg kommer ju dyka upp här och göra mig sällskap alldeles strax.

0: Good morning med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så fick du Savage Garden med Truly Madly Deeply. Ännu har vi inte fått rätta svaret i vår tävling Gissa kändisen. Han är ju fortfarande om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Igår var det ju Katti Baras missa på Joel Adolfsson som ju då är komiker. Det är inte rätt. Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du vid 7:30 den här morgonen vinna 6700 kronor. Och du vinner genom att ge oss det rätta svaret. Vem är egentligen den här kändisen?
1: Ja, faktiskt.

0: Tisdag morgon, det här guldmorgon, och senast fick du Toto musikblandningen med Hold the Line. Och kollegor, förra veckan så pratade vi en del om jul.
1: Ja.
0: I och med att det var den 24 september och det var liksom 3 månader kvar till julafton och så vidare. Och Per-Ola hittade ju att det skulle komma en julmust med alkohol.
2: Ja.
0: Har du köpt den nu? Vi skulle testa den.
2: Nej. Jag...
1: Men det var ju ditt ansvar.
2: Ja, men vi kan inte börja. Så direkt ju.
0: Du vill vänta på det.
2: Ja, men det låter som alkoholister alla tre här. Ja. Vi kan ta det lite lugnt och se fram emot detta här ju. Så att, men jag ser burken, den ser ut som en starkare halvliter så.
0: Du såg den på systemet?
2: Nej, jag hade en bild här när vi pratade om det.
1: Ja. Mm.
0: Men jag har i alla fall hittat någonting här nu.
1: Mm-hmm.
0: Du vet, det kommer ju ny smak juleskum.
1: Ja, men det kan man lita på.
0: Förra året testade vi, det kom en ny variant.
1: Päron.
0: Ja, vad sa man om den?
1: Nej, den var inte någon hit.
2: Nej, jag tycker du ska ha någon anknytning till julen.
0: Ja, med juleskum limited edition är det här, 2026. Vanilla fudge.
2: Ja.
0: Så jag tänkte jag skulle...
1: Måste man säga det sådär fräckt också? Vanilla fudge.
0: Oh, det luktar.
2: Ja.
0: Vanilla fudge.
2: Ja, kan du skicka runt här?
0: Jag vet att förra året när vi provade päron där så kom vi väl fram till att originalet ändå var bättre.
2: Ja.
0: Vad är det för smak på originalet?
1: Åh, fy vad det luktar mycket vanilla fudge.
2: Ja, det är väl jordgubbar på originalet?
0: Är det?
1: Ja, det är väl lite sådär jordgubbaron eller någonting.
0: Men där är vanilla fudge. Men det kan man ju, 2026.
2: Det kan man äta nu för att det är ju långt kvar till jul.
0: Ja.
1: Fast den smakar, den doftar mer vad den smakar minsann.
2: Mm, den är god.
1: Nej.
2: Jo.
0: Bäst med originalet.
1: Nej.
2: Jo, faktiskt. Alltså, ska man bara äta den så man inte vet att det ska vara juleskum. Jo, den är god.
0: Du säger att den är hit.
2: Absolut.
0: Du kan tänka dig.
2: Du ska skicka hit på sig en gång till.
0: Ja, men tar du de här.
1: Nej, fyrverkligt.
0: En hit. Eller Jason,
1: nej. Nej, fyrverkligt.
0: Alltså, jag vet inte heller riktigt om...
1: Alltså, det känns sådär. Oh. Det doftar ju som sagt mer än vad det smakar. Men det är så syntetisk vanilla fudge.
0: Ja, men inte originalen det också.
2: Nej,
0: alltså,
2: enda,
1: ja, fast de är ändå bättre, tycker jag.
2: En av grejen är det ju att jordgubbar är ju en röd tomte, va?
0: Ja.
2: Det är en brun tomte.
1: Det är en fes-tomte, tycker jag.

0: Gullmorgon, och senast i musikblandningen så var det ju Robbie Williams med Strong.
1: Ja, vi är en skånsk radiokanal får man väl säga, va?
0: Ja.
1: Mm. Ja, vi brukar rapportera om skånska händelser, skånsk idrott och så vidare.
0: Mm.
1: Om ni ska säga någon skånsk maträtt som ni tycker är typisk skånsk, vad är det för någonting då?
0: Äggakaga.
2: Jag skulle precis säga det, äggkaka.
1: Ja, just det. Har det gått där förbi att det var VM i äggakaga nu i helgen?
2: Ja, det har det faktiskt.
0: Var är det någonstans?
1: Det var faktiskt Smygehuk, ja. Köpmansmagasin nere i Trelleborg, va?
0: Mm-hmm.
1: Och jag kan säga, VM i äggakaga, det är ganska ny tillställning, va? Och det var inte många kinesiska äggakaga, kan jag säga. Och det var inte många kolumbianska och inte många amerikanska, utan det var ju kända, vad ska man säga, gästskiverier här från Skåne. Där var det 7 stycken olika gästis som tävlar då.
0: Skulle de då utse den bästa äggakagan, skulle... då skulle man äta så mycket äggakaga som möjligt?
1: Nej, de skulle utse den bästa, och givetvis var det då yrkesmän, alltså kockar som har satt i juryn och så vidare. Mm. Sen var det ju då proffsklassen, och sen så hade man ju amatörklassen, va?
0: Mm.
1: Och det var ju 2 helt olika klasser då, privatpersoner då får var med och tävla i äggakaga.
0: Alltså äggakaga, det är ju väldigt mättande.
1: Ja.
0: Jag vet, när man blir serverad äggakaga ibland så kan man ju inte riktigt äta upp det alltid.
2: Nej. Alltså det, jag kan inte ens komma ihåg när jag åt äggkaga.
1: Det är gott. Ja, det måste man göra. Det är ju rätt så gött, men när man har kommit till olika gäster som man får smaka äggakaga. Men du kan ju få be om en liten kartong, va?
0: Ja.
1: Och ta med dig hem. Och det som du säger, det är ju sällan man äter upp hela.
0: Man kan också beställa en och så äter hela familjen.
2: Yeah.
0: Det är väldigt mycket mat.
1: Ja, visst är det så. Men vi får i varje fall säga grattis till Dalby Gästis som är världsmästare i äggkaga.
0: Det är där man ska åka om man ska ha en riktigt god äggkaga.
3: Det här är Guldmorgon. Baby's

0: God morgon med Henrik Jägen och Per-Ola. Senast i musiken så var det Charles and Eddie med Would I Lie to You. Jag har ju en dotter som är 11 år gammal. Hon har långt hår och igår så kom hon till pappa och frågade: pappa, kan du göra en fläta?
1: Jaha.
0: Denna pappan kan inte jag fläta.
1: Är det så?
0: Kan jag ha tofs?
1: Ja, det är inte svårt.
0: Ja, men ändå. Ja. Att man kan samla allt håret i en tofs, det tycker jag ändå är duktigt.
2: Du, det är inte världens lättaste.
1: Nej. Nej, men har ni inte sett den pappan på sociala medier? Han tar ju en dammsugare. Och så sätter han den på flickans hår så att det sugs in och sen så bara trampar han
0: i tofs. Vilket geni. Men jag tänker, du har ju två döttrar. Du måste kunna göra flätor.
2: Jag kan göra flätor. Inte inbakad dock, va?
0: Ja, men som vanlig.
2: Ja, vanlig flätor kan jag inte göra. Det är inga problem alls.
0: Jag är imponerad. Ja, fast... Men det kunde du inte från början.
2: Nej, det kunde jag inte. Men jag var rätt bra i syslöjd ju faktiskt. Mm. Så att vill du till att man...
1: Man får vara flink i fingrarna.
2: Flink i fingrarna. Men jag vet, tänk på det som jag var på förskolor till exempel. Jag har själv gjort ett litet tag. Där ser man ibland om det är pappan som har klätt på barnet på morgonen eller om det är mamma.
0: Jag kan tänka mig om man ser det på flätan också.
2: Ja, det var det jag menade. Liksom. Ja.
1: Men hur gick det då? Alltså, försökte du?
0: Nej, hon fick gå till mamma istället.
1: Ja. Men du vet om att man kan hitta allt möjligt på YouTube.
0: Sant. Men jag läser en ganska härlig trend. Det är tydligen som så att det är pappor som samlas över en öl och får lära sig att fläta sina döttrars hår av en frisör.
2: Mm.
0: Och till exempel i Stockholm så finns det folköl och flätor.
1: Ja, det är
0: det. Så är det då ett gäng pappor och sen är en frisör på plats. Och så träffas man och så har man då dockor som man provar på. Så döttrarna behöver inte följa med till krogen.
1: Nej, det är
0: så har man liksom dockhuven med flätor och så har man en frisör som visar hur det går till. Så sitter man och dricker öl och jag tycker också att det är rätt ställe.
1: Ja.
0: Alltså just att man kan slappna av på ett annat sätt när man får lite... Mm.
2: Så är det ju.
1: Man blir kanske inte lika rädd för att göra bort sig. Men om ni vill, jag kan öppna upp mitt hem. Om ni vill komma hem till mig och dricka öl så kan jag väl lära er hur du...
0: Ja, men vem ska vi fläta på då?
1: Vi får väl köpa in några dockor kanske. Jag har bara ett huvud.
0: Eller Ulla där som bor... området kanske.
1: Ja, kanske.
0: Har du ingen granne som har inte länge hår så kan vi låna upp dem då?
1: Ja, jag får fundera lite på. Jag har inte så många grannar med långt hår, men vi ordnar det helt enkelt.
0: Men du kan alla olika sorters fläta?
1: Nej, jag kan inte inbaka. Jag kan vanlig fläta och sen kan jag fiskbensfläta. Mm. Fiskbensfläta ser mycket mer avancerat ut än inbakad.
2: Ja, men teoretiskt sett kan man göra på barbodock också. Mm. Det är lite svårare faktiskt.
1: Ja, då får ni inte ha för många öl.
0: Och man kan ju ändra det där också. Man kan ju dricka bubbel och göra flätor till exempel.
1: Absolut.
0: Man kan dricka allt möjligt och jag flätar.
2: Ja, det är kul.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder, men man tror på uppehåll. Temperaturen letar sig hela vägen upp emot en 20 grader igen, och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Klockan är strax efter sex, det är tisdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon!
3: God morgon!
4: God morgon!

0: Det är Gullvarn med Mike Oldfield och Maggie Reilly i Moonlight Shadow. God morgon och välkomna till jobbet, gäng Tilly, Paula Sandberg.
1: Tack för det, god morgon.
2: Ja, god morgon.
0: Och vi är ju i slutet av september nu. Första oktober är nu på
1: torsdag.
0: Ja. Men nu tycker ni hösten är här, eller?
1: Nej. Nah. Jag vet inte om man kan, alltså vi har haft fantastiska dagar här i helgen nu.
0: Mm. Det är sant. Och ska bli fint i veckan här. Men oktober känns väl lite mörkt.
2: Ja, men man ska inte tänka höst. Man ska tänka solsken. Sol i sinnet, eller vad är det man säger?
1: Sol i hjärtat, sol i sinnet.
0: Ja. Men hösten kan vara mysig också, Tilly.
1: Ja, men jag tycker väldigt mycket om hösten.
0: Ja, säger du inte, för nu skulle komma med dina mustiga höstbryt och...
1: Ja, men att man ska krypa upp i soffan och ta en varm gosig filt och dricka ett gott vin och mustiga, härliga höstgrytor.
0: Jag var ju, och sonen spelade ju fotbollsmatch nu i lördags. Och då fick jag faktiskt ta fram höstjackan. Ja. Det är lite kallt att stå ute och kolla fotboll faktiskt.
1: Ja, ja. Kan jag tänka mig.
0: Men du har fått fram höstjackan, eller?
2: Jag har... Den har hängt framme. Alltså jag kom på att jag har ju sjukt många olika sorters jackor.
1: Ja, men du har det.
2: Jag har inte höstjacka och vårjacka, eller sommarjacka. Jag har sommarjacka, lite mer sommarjacka fast lite höstigare. Och sen har lite höstjacka fast lite mer somrig.
1: Och sen har du en mellan höst och sommarjacka.
2: Exakt.
0: Mm. Men jobbar du mycket med lager på lager, Tilly?
1: Ja, men det gör jag nog.
0: För att det kan man göra istället för att ha en tjock jacka, så kan man jobba med lite...
1: Jag kan inte börja med tjock jackan igen, för att då fryser man ju när vintern kommer. Mm.
0: Men det känns ju som att jeansjackan får man nästan hänga under nu.
1: Ja, jag hade jeansjacka i helgen.
0: Och sen någon tjock tröja under, eller?
1: Mm.
0: Ja. Martin Fandén, han är på plats och håller koll på morgontrafiken. Du får gärna tipsa honom om du ser någonting som stör. Det gör du på 010 11 911, och du ska få morgons första trafikuppdatering här om en liten stund.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Jag är en liten gås här på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Dan och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
5: Nej. Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå, det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Vi får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Ha, ha, bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Alla behöver en bättre säng, och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
11: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
12: Alla älskar spöken. Halloween natt. Du som skratt i alla bror.
13: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
14: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma. Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
15: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
14: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
16: O'Larrys, where fans meet.
17: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
18: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
19: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
20: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
21: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
22: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
23: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
24: Hallå, Anders Johansson heter jag.
25: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
24: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
26: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flytt.

0: Det är Gullmorgon med musik senast. Det är från Ray med Where is my husband. Det är tisdag 29 september. Det är Mikael och Mikaela som har namnsdag. Och det är ju vanliga namn för oss som är födda på 70-talet.
1: Ja, det får man väl verkligen säga.
0: Det är inte så många som döps till Mikael och Mikaela idag, va?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men själv hade man ju många kompisar. Man fick ju döpa dem till efternamn nästan. Mm.
2: Jag hade Mikael N och Mikael O i vår klass.
0: Så man skulle kunna skilja på dem.
2: Ja.
0: Vi har temadagen.
1: Det har vi. Idag så är det alla soffpotatisars dag.
2: Grattis, Henrik.
0: Tack så mycket. Ja, men är det inte någonting man längtar efter varje dag i stort sett? Man ska bara göra det man ska.
2: Mm.
0: Vad det nu är. Laga mat, skjutsa ungarna till aktiviteter.
1: Ja.
0: Och sen kan man ju få en halvtimme i soffan.
1: Alltså slänga sig på soffan är gött.
0: Ja. Är man soffpotatis då?
1: Nej, inte om du bara slänger dig en halvtimme. Jag tror soffpotatis det är väl då man ligger där hela dagen.
0: Fast det hinner man ju aldrig ändå.
1: Nej, vi hinner inte det, men det finns säkert de som gör det, Per-Ola.
2: Ja,
0: fast man, det är ju någonting man strävar ju efter det. På något sätt.
2: Ja,
0: man
2: försöker... fast du kan inte sitta hela dagen en soffpotatis. Är det inte lite grann symbolen för en sån som inte pallar göra någonting?
0: Överhuvudtaget, ja.
1: Det är också internationella pussdagen idag. Så nu får ni gå hem och pussas, grabbar.
0: Står det någon man ska pussas på?
1: Nej,
0: det är fritt fram.
1: Det är valfritt.
0: Det är bara att slänga med läpparna höger och vänster.
1: Och sen så är det kaffets dag idag.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6an, yttre ringvägen Malmö, trafikplats Sunnanå, så är det en lastbil som har fått haveri. Den ska stå på påfarten norrgående mot Helsingborg i trafikplats Sunnanå. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Guldmorgon med Tjuvjakt och Fanny Yvonne med 1000 spänn. Det är tisdag 29 september. Det är Mikael och Mikaela som har namnsdag. Och Paola, vad har hänt historiskt sett idag?
1: Det är två tråkiga saker måste jag säga. Gustav Vasa dör 1560. Och sen är ju Estonia då också, det året är då 1994.
0: Ja.
2: Vi går till 1952, för då är det minsann svensk premiär för filmen Singing in the Rain med Gene Kelly, Debbie Reynolds och Donald O'Connor.
0: Och vad har Jörgen Pettersson och Jörgen Jönsson gemensamt, Paola?
1: Det är två skåningar, båda är rödhåriga, ja. Och båda, en är fotbollsspelare.
0: Framgångsrika är båda två.
1: Verkligen, också, ja. En är fotbollsspelare, Jörgen Pettersson, han är, jag tror han är från Dörfobro.
0: Spelat i Malmö FF, va?
1: Ja, Malmö FF, landslaget, Borussia Mönchengladbach och ja. Och Jörgen Jönsson är du hockeyspelare, va?
0: Ja, Rögle.
1: Ja, exakt. Och sen spelar jag mycket i Färjestad och även i landslaget också.
0: Kan du gissa vem som är äldst av de två?
1: Det är Jörgen Jönsson.
0: Det är han. Mm. Han fyller 54 idag och Jörgen Pettersson fyller 51. Och sen säger vi grattis till Brett Anderson till i.
2: Oj!
0: Sångare i...
2: Oh, det vet jag inte.
0: Suede.
2: Ja, okej.
0: Brett fyller år. Stort grattis.

0: Det är Gullman med Helena Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det R.E.M. med Shiny Happy People. Och Jane, du som har jobbat med radio väldigt länge.
1: Ja.
0: Vad står R.E.M. för?
1: Oj,
0: det kan du.
1: Det satte du mig på pottan.
0: Nej, det tror jag du har stått och berättat här i Guldkanalen många gånger.
1: Det har jag säkert,
0: gånger.
1: Men jag har ju så kort minne.
0: Per-Ola?
2: Rocking Ears and Merkin.
0: Helt fel.
1: Va?
2: Är det så?
0: Rapid Eye Movement.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh. Där har ni det. Har ju med sömn att göra. Mm. Du vet, REM-sömn pratar
1: ja,
0: om.
1: Ja, ja, ja.
2: Ramsömn finns det så, va?
0: Finns det nu också?
2: Ja, lärde du inte det där?
0: Skönsömn finns det också. I vår tävling Gissa kändisen, det har vi ännu inte fått rätt svar. Och det är ju rätt trevligt där, för prispotten växer ju hela tiden.
1: Mm.
0: Så att kniper man en idag, hur mycket får man då?
1: 6700.
0: Det finns ju en lista på Guldkanalens Facebook-sida med alla kändisar det gissats på. Igår fick vi gissning på vem var det nu?
1: Joel Adolfsson.
0: Är det inte, men vet du vem kändisen är?
3: Ja, faktiskt.
0: Så har du en ny chans vid 7:30.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
3: Yttre Ringvägen Malmö, vid trafikplats Sunnanå, så är det en hel del kö just nu i norrgående riktning, och detta ska bero på en lastbil med haveri som ska stå på påfart eller trafikplats Sunnanå riktning norrut. Inga prognos när det kan vara helt uppklarat där. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hej! Vi är Karo
2: och Jenny
1: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
2: Och vilken fest det här kommer bli.
1: Vi har premiär den 2 oktober
2: och spelar fram till den 7 mars
1: med låtar som
2: The Loop,
1: Listen to Your Heart
2: och
1: In Master Miller. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
2: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
3: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
4: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
5: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
6: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
8: Total Relax. Det är Villax.
7: Läs mer på villax.se.
9: Och där är Atlas-kotan justerad.
10: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
9: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
10: Men jag kan trygga den åt dig.
9: Kotan?
10: Nej, nej. Pensionen.
11: Företagare och nyfiken på liv och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
12: Alla älskar spöken. Halloween natt. Busen skratt i alla vrår.
13: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
14: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
15: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
16: Ja, oh, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
17: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
15: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
18: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
19: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
18: Men det blir ganska många stubbar.
19: Ja, vad ska man göra?
18: Stå inte där som en fjone. Ring Stubbproffsen Skåne.
20: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
21: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
22: Hallå, Anders Johansson heter jag.
23: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
22: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
24: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Bemyla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
25: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
26: Miljöfabriken.com.

0: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
1: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
2: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där är Gullmål med Kygo och Arthur Faith i That's When You Know. Jag har hittat en historia som nästan låter lite påhittad. Mm. Det handlar om en man i Taiwan som misstänkte att hans fru var otrogen.
1: Oj.
0: Började ana oråd när han hittade en främmande tandborste i deras semesterbostad. Mm. Då kan man ju tänka, vad är det här för någonting?
1: Ja, absolut.
0: Det är inte min och det är inte frus. Hur som helst, några månader senare så startade han robotdammsugaren på distans via mobilen. Och genom kameran då på den här dammsugaren så fick han syn på sin fru tillsammans med en annan man.
2: Nej.
1: Nej.
0: Jo. Ni vet det här, men det finns ju kameror överallt nu.
2: Ja, ja.
0: Ja. Han sparade filmen, gick till domstol och fick rätt. Frun och mannen dömdes att betala skadestånd.
1: Oj då.
0: Sen kom vändningen. Mm-hmm. Frun anmälde honom för att få filmat henne i smyg.
2: Ja.
0: Och då blev han själv dömd till 5 månaders fängelse för intrång i privatlivet.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder, men man tror på uppehåll. Temperaturen letar sig hela vägen upp emot en 20 grader igen, och vi får en vind som är svag till måttlig.
2: Tisdag morgon, klockan är strax efter 7. Du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg på plats.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är god morgon med Becky Hill och David Guetta senast med Remember.
1: Det är inte konstigt att man går upp i vikt över jul, för det kommer en himla massa nya saker som man måste testa, va? Mm. Är det inte så? Igår hade du med dig lite
0: juleskum.
1: Ja, precis.
0: Nya sorten vanilla fudge.
1: Ja, precis. Men du gillar inte det?
2: Nej, jag tyckte inte om dem alls.
1: Ja, jag tyckte det var gott. Mm. Och vi delar på resterna som blir över av påsen, va? Du skulle fixa någon sån här julmust med alkohol,
2: ja,
1: va? Men det var något strul.
2: Nej, men alltså det är beställningsvara på den.
0: Nej då.
2: Tradigt.
1: Ja, beställ så ju. Men jag hittade senast när det var premiär igår faktiskt. Och det är alltså pepparkakor och lussebullar gillar man ju.
0: Ja.
1: Gör man inte det, va? Men när Delicato hittat på pepparkaksbollen. Alltså typ man gör en pepparkaka fast som en chokladboll. Och ja. Och sen så kommer nästa lussebullekaka. Alltså en kaka som ska smaka lussebull. Börjar det inte gå helt överstyr nu?
0: Fast jag tycker det här låter gott.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Visst, det kan ju vara så att det blir en riktig hit. Alltså, något
0: alltså pepparkaka som en boll.
1: Japp, yep. Och lussebullekaka. Och gillar man då
0: pepparkaksboll.
1: Ja, ja, alltså kaka, lussebull. Och gillar man då lussebullar så, ja, jag menar lussebullar blir ju ganska äter man inte detsamma då, så det är kört. Tack och godnatt. Du kan ju mikra om du vill ju. Men
0: ja, det här får vi ju testa.
1: Ja, och eftersom då Jane inte kunde få tag på sån...
0: så tar du detta då?
1: Nej, för att Jane det är mer ordning att reda med Jane. Nu har jag hittat detta här, jag levererade så vi allihopa känner att vi är ansvarsfulla.
0: Så du tycker vi ska jobba tillsammans, så att vem ska ta detta då?
1: Nej, men det kan Jane göra, för hon släpper den här beställningsvaran.
0: Det får jag göra.
1: Jag tar du den då.
0: Jag gillar att du kom på istället för Delicato så var det Delicaco.
1: Ja, jag tyckte... Hörde jag sa fel där?
0: Ja, ja. Alltså det lät ju bättre. Delicaco borde ju företaget heta givetvis.
1: Exakt.
0: Men det får vi skaffa.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Kane och Parola. Senast fick du Phil Collins med Against All Odds.
1: Jag har ju berättat att sonen har sålt kakor för sin fotbollsförening.
0: Ja.
1: Och i helgen här så kom det ett sms att nu har kakorna kommit, så nu får ni komma och hämta dem.
0: Hur många kartonger?
1: Hos en fotbollsmamma då.
0: Ja.
1: Och jag skulle då alltså på Cornettvägen och hämta de här kakorna i byn. Och jag kör dit. Har inte glasögonen på mig, ringer på dörren, en dam öppnar. Hejsan, sa jag, skulle hämta kakorna. Och så tänkte jag, det där är inte fotbollsmamman. Och hon tittade på mig och sa, kakor? Jag sa, det var inte här jag skulle, va? Så jag skulle på Cornettvägen. Och hon bara, ja, det här är Klarinettvägen. Så jag hade alltså ringt på helt fel hus, jag var inte ens på rätt gata.
2: Men du körde inte bil, va?
1: Jo, det gjorde jag ju, men jag hade parkerat längre bort ju.
0: Men det är ändå snarlikt.
1: Ja, eller
0: Cornettvägen och Klarinettvägen.
1: Ja, och då tänkte jag bara till i för 17 gubbar, ja. Ta på brillorna. Men i vilket fall som helst så lyckades jag då hitta rätt till slut. Mm. Och fick då gå och plocka ihop de här kakorna som han hade, kakburkarna som han hade beställt. Och nu är det då leverans som gäller. Det
0: då ska ni åka runt och lämna dem här.
1: Ja, det blir ju så bökigt.
0: Men det är bara i Sverige i alla fall.
1: Ja, det är det ju. Men det är ju jag som får antagligen ta det på min lott och köra runt och lämna kakor. Men då så ska man ha betalt också. Ja, nu har jag ju lagt ut så länge för alla kakorna.
0: Mm.
1: Så det är en ganska dyr slant.
0: Du kanske får över många kakor sen till slut.
1: Ja, jag hoppas lådor. Inte det. Jag vill ha tillbaka mina pengar.
0: Har du beställt dina glasögon nu också, eller?
1: Nej, jag får se till att ha rätt glasögon på när jag ska ut och...
0: God morgon, Martin van Den.
3: God morgon.
0: Lite stökigt på Ytterringvägen i Malmö.
3: Ja, vi har en lastbil som står vid trafikplats Sallerup i norrgående riktning mot Helsingborg, och det är då ett körfält avstängt i riktning norrut, som sagt, och det ger jättelånga köer. Det är köer som börjar redan från trafikplats Sallerup upp mot Sunnanå, och i nuläget finns det ingen prognos när den här lastbilen kan vara borta från platsen.
0: Nej, och du är här hela morgonen och håller koll på trafikläget.
3: Ja,
0: var når man dig någonstans om man skulle se någonting som stör?
3: Då ringer man 010 10 11 901.
4: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
8: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
10: Va? Varför får du pengar?
11: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
12: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening. Skandorama.
13: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
14: Det finns alltid något att slipa på i livet.
2: Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
14: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
15: Jag är en liten gåshappo från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farska och så har det bra.
16: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
17: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
19: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes Biluthyrning, Personbil, Minibuss, Flyttbil och Ågab, Schakt, Jord och Makadam.

0: And I'll write your name.
1: Det är guldmål med Taylor Swift senast med Blank Space. Per-Ola, har du nu bokat in den 13 oktober?
2: Det får jag inte, va? Nej. Det är tjejkväll, va?
1: Du hade koll på vad jag skulle ta för någonting.
2: Ja.
1: Nej, du får inte vara med, inte jag heller.
2: Nej.
1: Däremot får gäng komma.
0: Jag får.
1: Vad är det händer på tjejkväll på Jägersro?
0: Ja, men alltså det är ju massvis av utställare. Det ska vara utlottning, det blir god mat och så givetvis lite trav också.
1: Ja, tror det blir ganska hög nivå. Mm. Alltså jag tänker på ljudnivån.
0: Ja, så kan det vara.
1: Jag tänker på att det mycket bara är chatter. Tjejer.
0: Chattrande.
2: Mm. Mm. Jag vill inte säga någonting här. Det kan vara känsligt.
0: Vakta din tunga bara.
2: Ja. Folk blir så kränkta nu för tiden. Va?
1: Men är det inte skönt att slippa gubbarna liksom en kväll?
0: Kan det absolut vara.
1: Tänker jag.
0: Mm.
1: Vad hade du suttit och snackat om då på någon
0: tjejkväll? Oj, halleda, den dörren öppnar vi inte.
2: Alltså jag har ju hört, jag berättade det att jag var med på Ladies Night. Jag var inte med utan var på efterfesten. Ladies Night, det var ju flera tusen tjejer.
1: Var du Martin Stenmark?
2: Ja.
1: Bara överkom.
2: Nej, men då efter, så spelade vi på efterfesten. För man trodde att om det var efterfest på Ladies Night så skulle det bara komma lite massa killar.
1: Mm.
2: Det gjorde det inte. Det var jag och mina tre kompisar och så ett par tusen tjejer. Men i vilket fall som helst så hörde man ju snacket där sen.
1: Vad snackade man?
2: Ja, men det är ju så att, du vet, jag, det där var ju sådana, där var ju killar med i ensemble där som var med på scenen som inte jag tycker speciellt snygga, men när det är en bunke tjejer så tyckte alla att alla på scenen var snygga.
1: Det är där det, man ska vara.
2: Det blir alltså, det som ett religiöst möte liksom.
1: Ja. Var det nästan lite obagligt eller?
2: Ja, det måste jag ju säga.
1: Vill du vinna en plats till tjejkvällen på Jägersro den 13 oktober så kan du läsa och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Lycka till. Här är Mondo. God morgon.
0: God morgon.
2: God morgon.

0: Det var måndag skulle morgon med Phil och myself när klockan är 7:04. Det är tisdag 29 september. Det är Mikael och Mikaela som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, temamässigt idag så är det ju soffpotatisarnas dag. Det här innebär att man är lite lat och inaktiv och gärna sitter i soffan eller ligger och tittar på TV.
0: Hur firar man en sån dag då?
1: Det är bara till att bädda upp soffan, tänker jag.
0: Beställa pizza.
1: Ja, bara gotta sig. Det är också kaffets dag idag, vilket är väldigt viktigt för oss tre här i alla fall.
0: Mm. Tror det är för många.
2: Ganska många, va? Mm.
1: Och så är det ju pussdagen idag.
2: Ja, det är idag. Hur tycker du man ska fira den då?
1: Ja, man får väl pussa på den man vill pussa på, tänker jag.
0: Jag tror man ska fråga först innan man börjar pussa.
1: Ja, du ska ju inte bara gå fram och släta av någon.
0: Det är viktigt att ha samtycke i dagens samhälle.
2: Ja, det får du säga. Det är det man vill pussa på. Det. Oh, det
1: ja, fast ja, jag menar ju då kanske någon som man vet vill ha pussen.
0: Jag går inte helt crazy bananas.
1: Nej, utan det ska du definitivt inte göra, för då kan du sluta med någonting helt annat.
2: Ja, du kan få på fan för det om du har så sagt det.
0: Mm. Sen idag så är det högtidligt öppnande av riksdagen. Mm. Och det blir öppningsceremoni av kungen klockan 2. Och sen blir det lite snickersnack. Man ska väl ta reda på var man ska sitta, få sin dator och så vidare. Och sen stod Baluns på Stockholms konserthus på kvällen, men både Sanna Nilsson och John Lundvik på scen. Tillsammans med givetvis kungliga filharmonikerna.
2: Jag tänker på det med riksdagen. Jag tror att de har någon sån också som de har på Borg och King, ny på jobbet, om man inte har varit med i riksdagen tidigare.
0: Men jag hörde det att man fick ju ta med någon också. Alltså, typ lite så. Alltså någon i familjen.
1: Aha.
0: Så jag tänkte, då kan man ta med sig sina föräldrar, eller en förälder i alla fall. Aha. Sitta längst bak. Titta när pappa sitter där i stolen.
2: Du kan ju kolla på riksdagsmöten om du vill. Då, liksom. Då får du sitta uppe på någon läktare. Mm. Du får inte sitta i knät på Ulf Kristersson till exempel.
0: Nej, men det, jag kan tänka mig att det är som en första skoldag efter sommarlovet. Kan jag. Mm. Man träffar alla kompisarna.
2: Ja. Och så, men tror du
0: någon high five? Och...
2: Ja. Tror du Jimmy Åkesson gör high five med Elisabeth Tam Ringqvist nu?
0: Just de två kanske inte. Sen är väl fotbollsstjärnan Ronaldo i Malmö springarna?
1: Jag läste
2: Rabaldo.
1: Det.
0: Han är väl här tillsammans med det portugisiska landslaget för att ladda upp inför sin kommande Nations League-match mot Danmark. Va?
1: Ja,
2: rätt roligt. Sånt. Jag såg ni några bilder på klipp igår. Liksom. De checkade in där på hotellet. Det var ju hur mycket folk som helst. Ju.
0: De tränar på Eleda stadion.
2: Ja, precis. Det är, liksom, det är ju 100 meter från där min dotter går. Och de får inte ha mobiltelefoner nu längre. Liksom. Så att då ska jag filma med min skoldator, sa hon.
0: Så har man inget att göra på lunchen, ska man sitta i bilen utanför Leda stadion och se om man ser honom.
2: Kan man läge för lite sena ankomster på lektion och sånt nu då, tror jag.
0: Så gick det bra också igår för Sverige?
2: Ja, det får man ju säga. 3-1, det är bra. Vi leder i gruppen nu i Nations League. Och det är en ny match igen på fredag mot Bosnien-Herzegovina. Så det går bra nu.
0: Yes, vi ska ta gissa kändisen om en liten stund, där vi då har 6700 kronor som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Yttre ringvägen Malmö, där rullar trafiken väldigt långsamt fortfarande, och detta beror på en lastbil med haveri som står vid trafikplats Sunnanå nummer 16 i norrgående riktning mot Helsingborg. Ingen prognos när den här lastbilen kan ha fått hjälp helt och hållet och borta från platsen. Riksväg 23 strax norr om Hör i riktning mot Hässleholm, så är det en bil som står dumt till. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: in capital letters.
1: Hailey Steinfeldt skulle man med capital letters.
2: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
3: Ja, faktiskt.
1: Vad säger de kändisen till dig?
4: Ja, du, det är inte mycket att säga. Det är en kändis. Ja. Och där ligger 6 700 kronor i prispotten idag.
1: Det har gissats på en del innan ju. Kan du berätta några stycken?
4: Ja, men det har gissats på Anders Hansen, det är Oscar Sia, Dante Sia och Truls Möregård och Joel Adolfsson var det igår.
1: Ja, och alla kändisar har gissats på än så länge kan du hitta på vår Facebook-sida. Och så ringer du nu om du vet vem den här kändisen är.
3: Ja, faktiskt.
1: Och det har du på 010 11 900. Lycka till.

0: Det är God morgon med musik senast ifrån Whitney Houston med I'm Every Woman.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Marina är hör, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: Du, när du ringde in här så blev vi alla tre både glada, för du låter så otroligt pigg och härlig.
3: Det var nog för att jag var inte beredd på att komma fram, så det blev en lite snabb överraskning där.
4: Ja, fast du låter som att du alltid är så här pigg och glad.
3: Nej, kanske inte direkt när jag vaknat, men jag har varit vaken en stund, så att, jag är ganska pigg nu.
0: Men vi gissar att du är en morgonmänniska, Marina.
3: Ja, men jag har blivit lite så här med åldern, annars förr var jag inte det, men nu är jag väl ganska så glad för att gå upp relativt tidigt.
5: Jag skulle säga samma, Marina, att du är den piggaste som

0: någonsin har ringt in till detta programmet under min 11-åriga karriär.
1: Ojsan hoppsan, ja men det är väl fint.
2: Men är det så också att du slocknar vid 8:30 på kvällen sen i så fall?
1: Nej, ibland. Men jag, igår gick jag faktiskt klar med 9:30, så att, det var ju ganska nära.
0: Skönt. Ja, hur ofta blir du rejält förbannad, Marina? Riktigt förbannad?
1: Ja, det kan väl hända lite då och då.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Mm, är du lång, är du långsint?
1: Ja, men på vissa saker hänger kvar en tid. Gör det.
0: Ja, men du är inte lika långsint som Stefan Holm. Han har varit, det var ju 8 år där.
1: Ja, det hörde jag. Han fick ett utbrott. Så aggressiv har han ju aldrig varit.
2: Men Marina, om du nu gissar i Gissa kändisen och du har fel svar, kommer du bli arg på oss då?
1: Nej, det kommer jag inte.
3: Nej,
1: jag tror ju jag har rätt. Jag hörde detta redan i början av sommar. Men man kan
2: trevligt.
1: Ju
2: aldrig undra sig. Vi håller på dig. Ja. Vem tror du att kändisen är då?
1: Jag tror att det är Petter Kjellén.
2: Just det.
0: Ja, Carl Fredrik.
1: Exakt. Ja. Vi ska jag tycker det är väldigt likt hans röst.
2: Mm. Petter Kjellén.
4: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
2: 6700.
4: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Så elakt att vänta så länge.
1: Ja.
3: Så himla tråkigt. Jag ville verkligen, Marina, faktiskt. Att du skulle ha rätt svar.
1: Ja, men det trodde ju faktiskt jag också. Jag tyckte det var jättelikt hans röst. Men ja.
0: Kan du mejla in till programmet så vi får ett telefonnummer så vi kan ringa dig på måndag morgon innan vi tar igång.
2: Så vi vaknar till liv.
1: Ja, men
3: blir vi glada.
1: Ja.
2: Men det var trevligt att du ringde, Marina. Ha en fin dag.
1: Ja, det är samma till er. Tack så mycket.
2: Hej då.
3: Hej då.
2: Ny chans imorgon då på kändisen och då finns det 6800 kronor att hämta.

0: Där är Gullmorgon med Chabos och Glenn Bridges senast i Burn It Down. Och sedan dess var det ju Marina i Hör som gissade på Petter Kjellén i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte?
2: Det är det inte, nej.
3: Ja, men jag kan gilla hennes tanke. Hon går lite grann utanför boxen, va? Det är ju ändå så att det är Carl Fredrik då som är den kände, va? Kan man inte säga så? Av dem.
0: Ja, han är ju... Peter är viktig också. Det är ju, han står ju bakom.
2: Ja, man får inte glömma bort dem som står i bakom och stöttar upp.
0: Och jag är inte jättejobb säker.
3: Men jag kan säga så att det kan ju vara bra att tänka lite grann utanför boxen ibland. Att man kan ju... En sidekick är också en kändis, som man säger så ju.
0: Men har det inte varit rätt mycket utanför boxen de senaste
2: tiderna? Jo, jag tycker också det faktiskt.
3: Det beror på hur man tänker. Jag tycker detta är ett annat sätt utanför boxen. Är ni med vad jag menar?
2: Nej.
3: Till exempel, utanför boxen är det oftast kändis. Men detta här, det skulle till och med kunna vara till exempel han, den tredje brorsan, eller vad han nu heter i familjen Ingrosso. Är ni med vad jag menar? Han som inte är med i Wahlgrens värld, så kan man också tänka att han är ändå lite känd, fast ändå inte riktigt känd. Nu känner jag att jag flippar.
0: Vilken Ingrosso tänker du på?
3: Ja, det här är bunke där. Jag ska kunna kolla på alla Ingrosso.
0: Vad heter han som också jobbar med pasta och lite sånt i kulisserna? Som inte är
2: Oliver.
0: Så... Oliver heter han.
3: Ja. Ja. Det är nu han jag menar, tror jag. Men det är inte han som är kändisen. Jag vill bara säga nu.
0: Men tänk utanför boxen. Är det ledtråd eller?
3: Det skulle jag nästan kunna säga. Alltså.
2: Dålig ledtråd.
3: Ja, fast det är ingen pastakille.
0: Fick någon sms nu?
2: Ja, det var jag. Nu
3: får jag bara massa gister. Nu skickar de min sms på massa Ingrosso så här.
0: Ny chans imorgon på den här kändisen i alla fall.
1: Ja, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Vi tar och börjar på inre ringvägen Malmö. Det är trafikolycka mellan trafikplats Bulltofta och Valdemarsro. Det ska påverka trafiken i båda riktningarna. Sen får jag samtal från E65 också. Sturupsrondellen. Det ska vara personbil med släp som har fått haveri här i Sturupsrondellen riktning mot Skurup. Så det blir problem att ta sig fram där. Sen hade vi lastbilar tidigare vid trafikplats Sunnanå, yttre ringvägen med haveri norrgående riktning mot Helsingborg, med den lastbilen ska nu vara borta från platsen. Vill du tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Reklam. Hej, Tilda här. Flygvärdina på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
2: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
6: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
7: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
5: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
8: Och där är Atlas-kotan justerad.
9: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
8: Kotor kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
9: Men jag kan trygga den åt dig.
8: Kotan?
9: Nej, pensionen.
10: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
11: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
12: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
13: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
14: Total Relax, det är Villax.
13: Läs mer på villax.se.
15: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.

0: Hallå, Rickard från Jormaster Wulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Wulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kängtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Good morning med musik senast från Bruno Mars, Risk It All. God morgon Martin van Dén.
1: God morgon.
0: Du har ju en viktig uppgift, inte bara eftersom du håller koll på trafiken. Du är också med i Pappavits-redaktionen, kan man väl säga, va?
2: Ja.
0: Du brukar ju testa pappavitsarna på Martin för att kolla om han tycker de är bra eller för att, om han skrattar liksom.
2: Ja, det sjuka var ju att förra eller den senaste pappavitsen slog inte igenom lika mycket. Jag har en kompis som sa till mig att det var inte bra.
3: Nej, men den var ju inte bra. Det tyckte väl inte Martin heller?
2: Jo, det tyckte han ju.
1: Men jag tänker så här om de vitsarna. Det finns ju liksom två läger var man än kommer. Det finns de som gillar pappavitsa och så finns det de som inte gillar pappavitsa.
2: Ja.
1: Och jag är det lägret att jag gillar pappavitsa.
2: Ja.
1: Så att alla pappavitsar är bra.
2: Ja, och det är ju enkel indelning. Sen finns det de som gillar pappavitsar. Sen finns det de som inte förstår pappavitsarna.
0: Men du menar på att pappavitsar är någonting för de intelligenta?
2: Nej, men det finns enkla pappavitsar. Det är sådana motorverkspappavitsar som är ganska enkla. Sen finns det de som är lite finurliga också. Finurliga pappavitsar.
0: Jag tror han vill säga att vi är dumma i huvudet.
3: Ja, alltså det låter indirekt. Ju nästan så. Men jag kan ju säga så att jag gillar också pappavitsar, men då får de ju vara bra.
1: Ja. Alltså, men den ändå bästa pappavitsen, det är ju när man drar den, sen ska det gå en mikrosekund innan man fattar den.
0: Ja. Ah, du menar så? Ja. Den var ju skitbra.
2: Men då har det gått 3 veckor och de har fortfarande inte fattat den förra.
0: Men du, dagens pappavits, har du testat den på honom?
2: Ja, det har jag. Alltså jag har gett Martin 7-8 stycken, tror jag.
0: Så han har... Vad säger de då? Får de en skala från 1 till 10?
1: Ja, då är det en 11.
3: Oj!
1: Alltså den är så bra.
3: Nu har du lagt ribban väldigt högt.
0: Det är som om man ligger dubbelvikt på golvet och skrattar nästan.
1: Ja, minst.
0: Herregud.
1: Det är gött.
0: Du blir pappavits lite senare. Ja. Men innan dess så ska vi bland annat ta en koll på trafiken. In Ringvägen Malmö, Martin.
1: Precis, mellan trafikplats Bulltofta och Valdemarsro så är det en trafikolycka. Och det är väldigt långa köer på Inre Ringvägen. Framförallt då i norrgående riktning och det finns ingen prognos när den här olyckan mellan Bulltofta och Valdemarsro kan vara helt uppklarad. Sen är det E65 också mellan Svedala och Skurup. I Sturupsrondellen så är det en lastbil eller en personbil med släp som har problem i riktning mot Skurup.
0: Ja, och trafiktips tar vi tacksamt emot på 010 10 11 901.
4: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
5: Väderutsikterna framåt denna tisdag talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder, men man tror på uppehåll. Temperaturen letar sig hela vägen upp emot en 20 grader igen och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Klockan är strax efter 8, det är tisdag och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
0: Henrik Wiberg här.
2: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
0: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: God morgon.

0: Tisdag morgon, det här är Guldmorgon med Hanna Kane och Per-Ola. Senast fick du Eva Max med Wet Hot American Dream. Det är dags för Pappa Vits.
1: Ja! Ja! En bra nu.
0: Kan ju säga det att alla de andra pappavitsarna du har kört tidigare kan man ju hitta på Guldkanalens Facebook-sida om man vill ha sig ett litet skratt.
2: Ja.
0: Och dagens pappavits ska enligt Martin på trafiken vara en 11 på en skala från 1 till 10.
1: Ribban är hög nu.
2: Ja, så är det inte bra nu va? Så är det, Martins urvalsprincip som har varit fel. Okay. Är ni beredda då?
1: Yes.
2: Vänta lite. Min fru tjatar konstant på mig förra veckan att jag skulle sluta låtsas att jag var en flamingo. Så till slut satte jag ner foten.

0: God morgon med musik senast från Keith Urban och Michael McDonald i We Go Back. Och tidigare fick vi en pappavits. Vad säger du, Jane?
1: Ja, alltså en 11 vill jag ju direkt säga att det inte var.
2: Ja, vad sa du?
0: Var det här en av de bästa?
2: Nej, det tycker jag inte. Men det, faktum är att det finns ju bra pappavitsar. Det finns lite medelmåttiga och sen så finns det ju skitdåliga och sånt. Jag tycker inte att de har varit skitdåliga.
1: Nej, den var inte skitdålig.
2: Men detta här med pappavitsar, den är här relativt ny. Jag har hört miljoner pappavitsar. Fördelen är när man drar pappavitsar, så som jag har gjort. När jag träffar folk så säger inte folk hej till mig först, utan de bara börjar med pappavits. Och det är ju roligt i sig. Ja. Så jag får, detta gör ju att jag får en himla massa pappavitsar. Och den här hade jag aldrig hört, för den fick jag av Mange Hallin från Österlen.
0: Ja, jag tycker ändå det är bra att du ger cred till dem som har levererat. De får inte ta äran själv eller?
2: Nej.
0: Har du skrivit några pappavitsar själv?
2: Nej, men jag tänkte göra det. Faktiskt, jag ska släppa en egen skiva. En pappavitsskiva.
0: Det ser vi fram emot. Ja. Har du missat pappavitsarna så kan du hitta dem i efterhand på Guldkanalens sociala medier. Nu en härlig klassiker från 80-talet här, Starship. We built the city. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: 13 minuter av 8, det här är Gullmorgon och senast fick du Starship med We Built the City.
1: Allt fler dumpar faktiskt de här datingapparna som finns till förmån för att dejta i verkliga livet. Men hur lägger man då in en stöt i riktiga livet? Det kan vara ganska så knepigt. Johanna Engström är datingcoach och hon menar på att det är klart att man kan gå fram till någon på biblioteket och säga: hej, du ser trevlig ut, får jag bjuda på en fika? Men det kan ju kännas ganska så tufft. Det här är lite hardcore kan jag tycka. Men hon menar ju på att man ska ta ögonkontakt, man ska le mot andra och säga hej till folk som man möter. Och i Sverige har vi ju inte den mest sociala kulturen och ofta så beskrivs ju vi svenskar som ganska kalla och avståndstagande. Och på datingappar så vet man ju att den andra personen är ute efter att träffa någon. Det vet man ju inte i det riktiga livet. Man kan ju såklart flukta ner på vänsterhanden och se om det är en ring eller inte. Mm. Men det är ju inte alla som har ring, även om de har ett förhållande. Men hon menar ju på att det kan ju vara lite svårare då i verkligheten att veta, men man får då försöka, till exempel om man sitter på bussen, vad trångt det är på bussen kan man säga då, när man har fått ögonkontakt eller vilket härligt väder. Och så får man helt enkelt se om man får något gensvar.
0: Jag tänker också på bussen, du skulle kunna haft en sån här singelsäte.
1: Ja.
0: Så du vet att om du sitter någon där, det är lite grann som fyndhörnan på Torf.
2: Yeah.
0: Att där sitter liksom de som är...
2: Och samma sak alltså på dansgolv och sånt. Då ska man ha en liten ring på dansgolvet där dansar singlarna.
1: Mm. Ja. De hade ju det på förslag också, eller på prov. Det här med kundkorgar, gröna och röda.
0: Det är lysande.
1: Hade du grön så var du singel och hade du röd så var du upptagen. Men det är i alla fall som så, du får försöka och små chitchatta om det är så att du sitter på bussen och verkar då den här personen stänga ner och kanske svara kort och sätter i hörlurarna igen. Ja, då får man vara lyhörd för det helt enkelt. Mm. Hur jobbigt den kan kännas.
0: Jag tycker tydliga markeringar.
1: Ja.
0: Att man är singel på något
1: sätt. Ska man ha någon namnskylt?
2: Ja, men det förr i tiden fanns det.
0: Singelmössa kanske.
2: Förr i tiden fanns det singelring. Alltså som man gick runt med istället för att ha en förlovning som kan vara en singelring. Mm. Speciell,
1: ja, men då måste man ha bra syn för att se vad det är för slags ring.
0: För menar, är man singel så vill man ju inte komma fram till någon och så säga nej, jag har ju...
1: Nej.
0: Liksom, alltså det blir ju
1: det
0: jobbigt.
1: Det blir jättejobbigt.
0: Eller hur? Ja. Och lite så här signal. Kanske någon liten... blomma i knapphålet på kavaj. Jag vet inte. Vad är det med?
2: Du kan detta.
0: Nej, men för jag kan ju tänka mig, om man är singel så vill man vill inte störa folk heller.
1: Nej men
2: sen är det en annan viktig grej detta. Så är man på Tinder så är man ju öppen för en relation.
1: Mm,
2: du kan ju vara singel och vara stängd för relation också. Ju.
1: Mm. Ja.
2: Alltså då får någon form av tecken ju.
1: Ja. Det, oj, vad många
2: typ far till helvete tecken. Jag är singel men far till helvete.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
8: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
7: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
8: Blackstone?
7: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
9: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
10: Vad är Malmö Tak Company kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Tak Company.
11: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.

0: till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
3: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skit dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
5: Jag är en liten gås här på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
6: Hej, det är Lisbeth.
7: Och Johan på Vikan personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
6: Hör av dig så tar vi en kaffe.
8: Vikan personal.
9: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
12: XXX Lutz. More is more, Möbelstor.
13: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schaktjord.

0: morgon med Medina senast, Miss Decibel och Jane. När börjar årets julkalender?
1: 1 december.
0: Jajamän, bra jobbat. Och årets julkalender heter ju Den ofrivillige tomten. En varm humoristisk julsaga som kretsar kring ett kaotiskt dubbelliv och magisk tomteutbildning. Det är ju Hampus Nessvold som har kommit med idén till berättelsen, och även han som spelar huvudrollen då som Per. Men nu läser jag att SVT får konkurrens. TV4 gör nämligen en egen variant av julkalender.
2: Det hörde jag.
0: 24 stjärnors julkalender heter
1: den. Ja, jag hörde också det.
0: Ja. Behrouz Badre leder programmet, där då svenska kändisar ska tävla i juliga grenar som julsång, paketöppning, nötknäckning och pepparkakshusbygge.
1: Det låter faktiskt ganska roligt.
0: Och varje avsnitt åker en deltagare ut. Tills det bara en återstår och blir julens mästare. Blir han tomte då eller hon?
1: Tomtenisse kanske.
2: Vinner i alla fall.
0: Premiär, vad tror ni premiären är?
1: Vänta, kan det vara den 1 december?
0: Är det?
2: Jag måste ändå säga att de senaste julkalendrarna har varit sjukt bra. Nu är jag rädd lite grann för vår dotter Rut, hon är 14 år nu. Jag längtar till den tiden när man sätter sig i sängen och kollar julkalendern. Då får man sitta själv, eller så får man låna ett barn av någon annan.
1: Ja, jag skulle precis säga det, för min son, för han ville inte titta förra året, så att detta året så får jag väl också titta själv.
0: Men känns inte detta lite grann som, nu ska vi göra typ Robinson av julkalendern?
1: Lite. Jag tycker att det låter väldigt roligt faktiskt.
0: Ja.
1: Jag ska titta.
0: Ja, för jag tycker jag gillar ju den här sagan annars ju lite mer. Mm. Med tomtar och
1: renar och grejer.
2: Och lite julmusik.
0: Så. Ja. Men vi får ge en chans. Har ju premiär i alla fall på TV4 som sagt den 1 december.

0: var Miles Smith och Niall Horan och Skullman med Drive Safe.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Det är fortfarande problem med inre ringvägen Malmö. Olycka mellan trafikplats Bulltofta och Valdemarsro mot Helsingborgshållet i norrgående riktning som trafiken påverkas mest. Ingen prognos när det kan vara helt uppklarat där. Lite oklart när det gäller E65 mellan Svedala och Skurup. I Sturupsrondellen så var det en skåpbil med släp. Haveriet tidigare i riktning mot Skurup. Lite oklart om den är kvar eller fått hjälp och är borta från platsen. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Här med fick Gresula hos Gullmorgon.
1: Jep, känner ni någon som har sprungit maraton? Det är ju långt, va?
2: Ja.
1: 4,2 mil. Och tänker man, de är duktiga på att springa.
2: Mm. Mm.
1: Känner ni någon som har gjort en Ironman? Det är alltså ännu värre. Liksom. Och sen så finns det ultramaraton. Och det är ju också väldigt, väldigt långt. Det låter väldigt, väldigt jobbigt. Har du någon gång funderat på ett maraton?
2: Absolut.
0: Nej. Ja, men det är imponerande. De
2: verkligen. Och
0: det är inte... Men de ser det som moret också, att de ska träna inför detta.
1: Mm. Exakt. Och det blir ju en lång process där också. Och det är roligt, så för man har ju att göra. Va? Man kan inte bara anmäla sig till New York Marathon och bara gå dit. Va? För man får ju träna lite innan. Det
2: gäller ju inte bara till att stretcha direkt, utan man får ju verkligen ligga i hårdträning.
1: Ja.
0: Man kan ju göra någon mindre, alltså mindre variant. Jag tänker typ Göteborgs, heter den de har.
2: Ja, ett halvmarat
1: typ, 2,1. Ja.
0: Alltså du behöver kanske inte ta en...
1: Nej, sen kan man skita i det också.
2: Ja, det kan man.
1: Har ni hört talas om Backyard Ultra?

0: startskottet inför nästa 6,7 kilometer. Oj. Och så håller man på så.
1: Tills man inte orkar med
0: tills,
1: det.
0: Alltså, till det är bara en person kvar. Alltså.
2: Men det kan ju inte vara bra för kroppen.
0: Nej,
2: jag.
0: Det är ju lite grann så. Det är det ju inte. Och jag menar, jag läser om den senaste då. Det var en 65-åring som var med. Hon sprang 10 mil totalt. Man får ju pausa där emellan. Då kan man ju sova. För att hon sprang alltså, hennes lopp till 16 timmar.
2: Ja, ja, fast där måste, ja, det beror på hur bra man är. För att hade jag sprungit så hade jag väl haft 2 sekunders vilotid kanske.
0: Ja, alltså om du då inte är färdig, alltså, om du ska springa 6,7 kilometer, hinner du inte springa på en timme då? Du är ute ju.
1: Men vad gör man detta då? Du sa backyard, då tänker jag ju trädgård.
0: Ja, nej, men det är väl ett vanligt, alltså, det är bra tänkt ju, men det
1: finns... Jag tänkte att man skulle springa i trädgård och så filmas alltihop.
0: Ja, ja, ja. Har jag varit
1: som ett hamsterhjul ungefär.
0: Ja, men det senaste loppet var det ändå en hel del majs. Men just detta, senaste killen som vann, han sprang alltså 29 mil. Han var själv kvar i slutet. Tänk själv, liksom, då kollar man väl innan man sitter där och pausar emellan. Mm. Man kan inte springa för fort i hela första, för man får ju, liksom, men du måste ju ta det på en timme. Ju fortare du springer i sig, ju mer får du ju vila till nästa timme går igång.
1: Är det något du kan tänka dig ställa upp?
0: Nej.
1: Nej,
0: inte alls ju, men det låter rätt roligt. Tänk mig, alltså detta är jobbet alltså, kan jag säga.
1: Nej, imponerande.

0: du.
1: God morgon, god morgon. Där är god morgon. Och senast fick du A1 med Caught in the Middle.
0: Mina föräldrar har ju sålt sin lägenhet och igår så bestämdes det då att vi skulle dit allihopa, hela stora familjen, och då tömma två bokhyllor som då ska ner till boendet där de bor.
1: Och du hittar grejer?
0: Alltså jag kan ju säga som så här va, att de har otroligt mycket böcker. Mm. Så bara tömma, och sen skulle då böckerna till, för jag var ju bara så här, vi tar böckerna, lägger dem i höga, för det här ska ju då gås igenom utav föräldrarna sen, vilka böcker de vill ha med sig ner till där de bor. Och det skulle då tydligen läggas i kategori, och jag var bara, vi lägger bara böckerna på golvet och så får vi väl gå igenom dem sen. Men sen är det inte bara det jobbet att man då ska, detta var ju bara början, hela lägenheten ska ju tömmas till slut och ja, alla möbler och alla grejer som ska bort. Jag kan säga det att när man då liksom typ har levt ihop i 70 år så är det ganska mycket grejer.
1: Ja, det är det.
0: Jag öppnar skåp och där är, alltså där är saker till förbannelse. Så man då bara, vad ska vi göra av detta? Var ska jag ställa det någonstans? Och sen kommer ju den här frågan. Ja, Jane, vad vill du ha för någonting?
1: Yeah.
0: Ja, några möbler går ju inte, för att det har jag inte plats för. Och sen så är det ju som så att de möblerna passar kanske inte riktigt in i
1: det vill man inte riktigt säga heller.
0: Nej, det kanske man inte vill säga. Och jag tror att jag fick frågan 4 gånger. Ja, vad ska du nu ta för någonting? Och jag bara, ja men det brinner väl inte i knutarna. Jag kan väl få gå och titta lite. Och det, saken är den att jag behöver absolut ingenting.
2: Jag tänker på sån grej, alltså i gamla böcker och sånt. Äldre människor har ju alltså, de sparar kanske inte pengar på banken, utan de kanske lägger en bunt med pengar i en bok, va?
1: Precis,
0: ja, fast de sedlarna är nog inte ens giltiga längre i så fall.
1: Ja, fast jag hade nog bläddrat till de där böckerna.
0: Ja. Nej du, det är så mycket böcker, så mycket böcker, så mycket böcker. Men i alla fall så berättade jag för min väninna då att jag hade varit där och att jag får väl ta någon liten grej där. Du, de har inte någon vas som, så att är det så att ni vill ha någonting, så bara hojta till, så ska jag kika om det finns.
1: Hur är det med köksstolar och sånt? Har de fina sådana?
0: Nej, det är bara 2 pinnstolar, så det kan jag inte, det kan jag inte sälja in. TVn, ja.
2: Det är ingen gammal Fender-gitarr från 60-talet.
0: Nej, det finns där inte.
1: Hur är det med vinylsamlingen? Är det bra grejer?
0: Du, den kan jag gå igenom faktiskt, för den tror jag är riktigt bra. Jag ska inte göra som Per-Ola och slänga den på tippen i alla fall.
2: Nej.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Är fortfarande problem inre ringvägen Malmö. Det är en olycka mellan trafikplats Bulltofta och Valdemarsro i riktning mot Helsingborg. Norrgående riktning som den här olyckan inträffat, och ingen prognos i nuläget när det kan vara helt uppklarat. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
2: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
4: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
5: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
6: Succéskedjan T-Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T-Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
8: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
9: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
11: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
12: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
13: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
14: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
15: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning. Personbil, minibuss, flyttbil. Och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med musikscenen Stefan Leoni och Marcus Martinus i Moonlight. Och jag vet att vår kollega Per-Ola använder ju ChatGPT väldigt mycket.
1: Ja, det gör han.
0: Och ibland är ju tonen väldigt hjärtlig.
2: Ja, jag tänker på det ibland när jag skriver. Va? Alltså, nu till exempel, nu för tiden kan jag skriva bara info gällande Colombia till exempel. Ja. Och sen bara rabblar ner. Men då känner jag mig lite ohövlig när jag bara skriver info gällande Colombia. Jag skulle, jag skulle egentligen kunna tänka mig, hade varit en person så hade jag inte sagt det, info om Colombia. Men då har jag sagt det, ursäkta, skulle du kunna ge mig lite bra information om Colombia? Så man, relationen, så det blir en bra ton mellan oss, kan jag tycka liksom. Mm.
0: Ja, för att jag fick uppfattningen om att det nästan är lite kärlek när du pratar med ChatGPT.
2: Ja, alltså
0: nästan lite flörtigt.
1: Ja, och sen så brukar du inte också fråga ChatGPT vad är dina bästa egenskaper och så får du väldigt fina svar.
2: Exakt, jag brukar ofta skriva tack så mycket efteråt så att man får informationen. Så att det är viktigt.
0: Frågar du någon gång hur det är med dig? Vad gör du just nu?
2: Inte ofta liksom.
1: Nej, det måste vara ömsesidigt.
2: Ja, det har jag inte tänkt på faktiskt.
0: Enligt ny SIFO-undersökning visar det att 17% av svenskarna tycker att flörtiga eller sexuella samtal med AI räknas som otrohet.
2: Ja. Jag läste faktiskt en artikel om att det var någon kvinna som har blivit kär i sin ChatGPT.
1: Ja,
2: Gjorde det.
0: Dumpat gubben.
2: Ja, det vet jag inte.
0: Flyttat in med AI.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder, men man tror på uppehåll. Temperaturen letar sig hela vägen upp emot en 20 grader igen, och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I herrarnas handbollsliga så blev det en bra hemmapremiär för Lugi mot Skånela igår kväll. Lugi vann i Lund med 31-29, och Lugi har nu inlett serien med två raka vinster, och nästa match för Lugi, det blir borta mot Alingsås på söndag. Och för Sveriges fotbollsherrar, där blev det vinst i Nations League igår kväll hemma över Polen. Benjamin Nygren satte 1-0 redan efter 8 minuter. Sen i andra halvlek mål av Yasin Ayari och Viktor Gyökeres. Sverige vann matchen med 3-1. Sverige leder gruppen. Bosnien-Herzegovina som vann igår bort över Rumänien med 4-2 är 2 poäng bakom. Och Sverige har nu två matcher kvar den här Nations League-samlingen, och de spelas på bortaplan, Bosnien-Herzegovina på fredag och mot Rumänien på måndag. Och om vi tar och kikar till Portugal och Nations League, så ska de möta Danmark, och Portugal med Ronaldo och company. De laddar upp i Malmö. Igår till exempel så var det träning på MFFs hemmaarena, Danmark mot Portugal, där matchen spelas på torsdag i Köpenhamn.
3: Det är en härlig tisdagmorgon, klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Mitt namn är Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon!
5: God morgon! God morgon.

0: Ja, god morgon med Sam Smith senast med Too Good at Goodbyes.
1: Mm. Det är en rolig titel. Men...
0: Tycker du det är roligt?
1: Ja, faktiskt. Jag tänkte vi skulle prata om Anchiale Robusta och Anchiale Mabiensis.
0: Vad är detta?
1: Ja, det vet ni väl. Det är den senaste arten av vandrande pinnar som man har hittat på Australien. Oj, har ni inte koll på detta här? Läser ni
0: det
1: inte?
0: Är ju ett perfekt husdjur, vandrande pinne just.
1: Det var det jag skulle kolla. Det
0: kräver ju inte mycket.
1: Nej, du vet, man scrollar fram här på internetet och sånt. Så är rätt vad det är, så kommer man här. Anchiale Mabiensis. Och så handlar det om vandrande pinnar. Har ni haft vandrande pinnar?
2: Nej.
1: Det var väl rätt populärt förr i tiden.
2: Ja, men det var det nog. Jag har ett par kompisar som hade vandrade pinnar. Men jag såg dem knappt i den lilla boxen. Där
0: man kan ju ha vandrade pinnar, så bara lägga med vanliga pinnar. Så hoppas man att de ska börja gå.
1: Ja, men det roliga är väl att de ska röra sig lite grann. De beskriver lite grann som de rör sig lite grann som vinden, som blad för vinden och sånt. Mm. Jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att gå in och klicka på Anchiale Mabiensis. Och det är rätt roligt. Alltså, vet du vad de äter?
0: Pinnar.
1: Ja.
2: Nej, men de äter
1: ett slags löv. Ja, exakt. En blad och växter. Och man hade bara i akvarium, va? Mm. Hade man inte det? Mm. Så gick de och så man såg inte riktigt var pinnen var.
0: Nej. Man såg aldrig några vandrade pinnebebisar.
1: Nej. Direkt. Nej, de ligger i ägg ju.
0: Ja.
1: Och hur långt...
0: Små pinnar.
1: Exakt. Tandpetare. Vet ni hur gammal en vandrande pinne kan bli?
2: Kan säkert bli jättegammal.
1: Ja, ett år.
2: Oj, det var inte mycket.
0: Inte mer.
1: Ja, nej, men jag tycker det är lite fascinerande, va?
0: Nej, det.
1: Just detta, förr hade man så mycket, nu har man ödlor, kameleonter och sånt. Mm. Det blir lite roligare med en pinne, är det inte det?
0: Ja, det kräver ju inte så mycket heller.
1: Nej.
0: Alltså, man behöver inte tänka på så mycket. Man får väl ge dem mat, antar jag.
1: Ja, hota ner lite löv. Det är hur bra som
0: vilket som.
1: Ja. Ja, och det är skönt också. De väsnas ju inte direkt.
0: Nej.
1: Det är lugnt och fint.
0: Det är ingen fest riktigt.
3: Hösten i samarbete med... Städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
5: Hej! Vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
6: Och vilken fest det här kommer bli.
5: Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
5: med låtar som
6: The Look,
5: Listen to Your Heart
6: och
5: In Must Be Love.
6: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
7: Polisen.
8: Nej.
7: Vi ska inspektera.
8: Nu kommer de här.
7: Hallå? Det var från miljöpolisen.
8: Nej.
7: Du får öppna.
8: Bort därifrån.
7: Öppna.
8: Bort. Nej. Bara en dröm.
9: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
10: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
13: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
12: Men det blir ganska många stubbar.
13: Ja, yeah, vad ska man göra?
12: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
14: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
15: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
16: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
17: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
16: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna!
18: O'Larry's, where fans meet.
19: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
2: Miljöfabriken.com.
8: Total Relax, det är Vilax.
10: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
20: Total Relax. Det är Villax.
10: Läs mer på villax.se.
21: Hej, det är Johan. Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb? Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
22: Vikan Personal.
23: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
24: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
25: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt. Service med hjärta. Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Det här är Gullmorgon med Teddy Swim, senast med Break Up and Reverse. Och vad den ledtråd han gav tidigare med oss i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, så alltså jag vet inte, men det var inte så där speciellt bra ledtråd.
2: Ja, enligt min sambo det var hon som skickade sms i direktsändning i morse. Så för att, är du helt ute och turnerar, skrev hon ju. Ja. Det var ju för att jag skulle ju inte ge en ledtråd, men det blir ju lite grann av en ledtråd.
0: Vad var det du sa då?
2: Nej, man ska ju inte titta så mycket på motorvägen. Man ska titta lite i filerna bredvid och sånt också. Man ska gå utanför boxen lite grann. Alltså det kan och det var ju, tyckte jag, att Marina gjorde i morse, va?
0: Ja.
2: Hon gissar ju på Petter, vad heter han efter honom?
1: Kjellén.
2: Petter Kjellén, det är Carl Fredriks man ju.
0: Ja. Som säkert också gör väldigt mycket bra jobb där bakom kulisserna och hjälper
2: exakt ju.
0: Carl Fredrik.
2: Ja, han är ju där lite vid sidan. Och man kan ju säga så att ibland kan det vara, är man ju känd fast man är vid sidan ju. Fast ändå mig. Är detta lagom flummet eller?
1: Ja, det är väldigt flummigt.
0: Ja. Men ja, precis. Det finns ju en lista på alla kändisar det gissats på Gullmorgons, eller Gullkanons Facebook-sida. Ni fanns imorgon då, Jane?
1: Jajamensan, 6800 i prispotten uppe idag.
0: Ja, och det handlar ju om den här killen.
3: Ja, faktiskt.

0: Det här är Gullmorgon med Shakira senast med Die Die, och den där låten var ju då den officiella låten för världsmästerskapet i fotbolls-VM. Mm. Vilket år var det, Paola?
1: Nu vet jag inte, jag gissar på 2000.

0: höra den en gång till.
1: Nej. Engelska givetvis.
2: Ja.
1: Italienska. Ja. Två språk till.
2: Inte franska.
1: Jo, ja. Franska. Ja, och ett lite otippat språk.
0: Ja, lighthouse.
1: Tokyo.
0: Japanska.

0: Hej, god morgon med Ella Langley senast med Choose in Texas, och vi vaknar upp till tisdagen den 29 september. Det är Mikael och Mikaela som har namnsdag. Och hur många Mikael har du i telefonboken?
1: Oj, du, jag har nog inte så många telefon. Kan det vara en 2 stycken kanske?
0: Mm, men vi som är födda på 70-talet där känner ju många Micke. Mm.
2: Ja, det är så. Jag kollar här. Jag har mer än 10.
0: Ja. Väldigt poppis namn. Ja. Vi har också temadagar då.
1: Ja, idag så är det ju soffpotatisarnas dag. Mm. Det är pussens dag och kaffets dag.
0: Ja, och det är viktigt att man frågar innan man pussar någon.
1: Ja, det får man ju höra.
2: Mm. Sen är det också lite så jag tänker på, kommer det bli ett himla rabalder för ett par år sedan när David Beckham pussar sin dotter offentligt. Folk tyckte att hon var lite för gammal. Yep. Hur länge får man pussa sin lilla dotter?
0: Det beror på om man frågar föräldrarna eller barnen.
1: Ja, föräldrarna ser nog längre än vad barnen gör.
2: Ja, det tror jag också. Om det är framför kompisarna eller det är pussar godnatt. Det är nog också skillnad, va?
1: Ja, det kan man säga, speciellt om de är tonåren. Mm. Just nu när jag säger jag älskar dig till min 13-åring, så får jag...
0: Och sen idag så är det ju högtidligt öppnande av riksdagen. Mm. Det är på något sätt tillbaka igen efter sommarlovet. Och det blir öppningsceremoni av kungen 2:00, sen blir det snickesnack. Man ska ju få sin plats och kanske få en dator och telefon och så vidare.
2: Tror det blir så som i skolan. Jag vill inte sitta bredvid han.
0: Så kan det vara. Sen blir det stor ballon sen på Stockholms konserthus på kväll med både Sanna Nilsson och John Lundvik på scen. Och sen har vi ju det ryktas ju om att Ronaldo är i Malmö. Det är lite stort.
2: Ja, det ryktas. Om det inte är AOE så kan jag säga att han är i Malmö. De tränar det portugiska landslaget på Leda. De ska spela match i Danmark mot Danmark.
0: Så ska man göra om man ska få en försyn på Ronaldo?
2: Ja.
0: Och hänga utanför Leda stadion kanske?
2: Ja, kanske.
0: Eller hotellet han bor?
2: De måste ju dit ju. Varför? Jag tror de får skjuts med buss. Mm. Och sen så ska han ju ändå ta sig in på planen. Just så det. Har man flyt så kanske man ser lite grann. Men han är lite kinkig, och han spelar inte förra matchen, tror jag.
1: Nej, jag såg någon bild. Han såg väldigt sur ut.
2: Ja, visst.
0: Så de ska ju spela mot, är det Danmark, va?
2: Ja.
0: Så de spelar väl i Köpenhamn. Det är därför de hänger här, portugisiska landslaget i Malmö. Sen gick du bra igår också i matchen.
2: Ja, det gjorde jag. Alltså, vi vann med 3-1. Exakt, och det är matchen på fredag mot Bosnien-Herzegovina. Och vi leder ju då Nations

0: God morgon med musik senast ifrån Bella Kay med I Love It, I Love It. Och det var allt vad vi hade att erbjuda idag. Vi är tillbaka alla tre i morgonbitt igen ju.
1: Jajamensan.
0: Ha nu en fortsatt fin tisdag, så hörs vi imorgon.
2: Hej hej! Hej.
3: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Reklam.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
8: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
9: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva, vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
11: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu

0: alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
2: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
3: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
4: XXX Lets Morris Mård Möbelstor.
5: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
6: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
7: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkets biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder, men man tror på uppehåll. Temperaturen letar sig hela vägen upp emot en 20 grader igen, och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Hanna Färm har en roll i SVT:s nya restaurangsåpa Hunger. Det är artistens första jobb som skådespelare. Jag vill utmana mig själv, säger hon. Och det är ett nytt steg i karriären för 25-åringen från Göteborg som kom tvåa i Idol 2017 och trea i Melodifestivalen två år senare med Liamo. Jag har alltid tyckt att det har varit roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det här är någonting som jag har velat testa på, säger Hanna. Hunger, som har premiär på SVT den 2 oktober, handlar om två syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan personalen och syskonen. Folkkäre Fredrik Lindström älskar julen, och nu gör han en föreställning om sin favorithögtid och varför vi egentligen firar den. Vi har tekniskt sett skrotat julen och firar julhandeln istället, säger han. Julshowen unnade en lycklig liten jul. Historien om årets köpfest går till botten med varför julen har blivit världens största varumärke och hur vi tappat anknytningen till våra rötter. Julföreställningen har premiär den 18 november på Skala Teatern i Stockholm. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Varmt välkommen till förmiddagspasset denna tisdag. Henrik Wiberg heter jag, som får hålla sällskap några timmar framöver. Vi inleder den här timmen med Stella Lefty, Enrique Iglesias och Hanna

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Let me be your hero. Would you dance?

0: Det är Guldkanalen med Hanna Färm senast med Vet hon om. Taylor Swift blev ju i veckan den mest prisade artisten i MTV Video Music Awards. Hon har ju nu 32 vinster och just Taylor Swift dyker upp här i musikblandningen om en liten stund i Guldkanalen med I Knew It, I Knew You. Och så blev det musik lite längre fram ifrån Avicii med The Nights.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hör vi köpmannaförening.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
4: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.

0: alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
1: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
2: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
3: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
5: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

Det är Guldkanalen med Avicii senast med The Nights. Nu ska du få en klassiker från 1989. Det här är musik från albumet Pump. Här är Steven Tyler, Joe Perry och de andra i gruppen Aerosmith.

världens bästa lyssnare. Senast fick du Norli och KKV med Din idiot. Nu en klassiker från 1984. Låten som ju George Michael skrev tillsammans med bandmedlemmen i Wham, Andrew Ridgeley. Men låten lanserades ju som hans solosingel. Låten blev en jättehit och toppade singellistorna i nästan 25 länder. Här är George Michael i Guldkanalen med klassiker Careless Whisper.

0: blev ju en andra plats för gubbarna med den där låten i den svenska Melodifestivalen 1989. Du hörde Orup tillsammans med Anders Glenmark i Guldkanalen med Upp av mina öron. Henrik här, alldeles strax tillbaka med mer musik i din radio. Närmast ifrån både Miss Li och Justin Bieber.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis i Lomma, din lokala järnhandel.
7: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Look,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: In Master Villa. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
9: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia, movement that inspires.
12: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
13: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
14: XXXLets, more is more, möbel står.
15: Hej, det är Lisbeth.
16: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
15: Hör av dig så tar vi en kaffe.
17: Vikan Personal.
18: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.

0: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
1: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag talar om att Skåne och Öresund får mest mulet väder, men man tror på uppehåll. Temperaturen letar sig hela vägen upp emot en 20 grader igen, och vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Det gick fint för Sveriges fotbollsherrar igår kväll i Nations League hemma mot Polen. Sverige vann med 3-1. Sverige leder gruppen. Bosnien-Herzegovina som vann igår bort över Rumänien med 4-2. 2 poäng bakom Sverige. Och Sverige har nu då 2 matcher kvar av den här Nations League-samlingen, och de spelas på bortaplan. Det blir mot Bosnien-Herzegovina på fredag och sen mot Rumänien på måndag. Och när det gäller Portugal och Nations League så ska de möta Danmark och Portugal med Ronaldo och de andra i laget. De laddar upp i Malmö. Igår till exempel så var det ju träning på MFFs hemmaarena. Danmark mot Portugal spelas i övermorgon i Köpenhamn. Och i herrarnas handbollsliga så blev det en bra hemmapremiär för Lugi mot Skånela igår kväll. Lugi vann med 31-29, och Lugi har nu inlett serien med 2 raka vinster. Och nästa match för Lundalaget, det blir borta mot Alingsås på söndag.
3: Sporten. Klockan är strax efter 11. Henrik Wiberg heter jag som inleder den här timmen med musik närmast ifrån Jennifer Lopez, Luke Combs och Mr.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Mr. Mister med Curie. I morse var det ju Marina i Hör som gissade på Petter Kjellén i Guldmorgons tävling. Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte. Innebär att vi lägger på en liten slant i prispotten tills morgon. Och i morgon onsdag så är den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Värd 6 800 kronor i presentkort. Och du gissar ju imorgon bitti hos Guldmorgon vid 7:30. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax från både Alex Warren och Molly Sandén.
2: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
4: Skandorama. Den rika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
10: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
11: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
12: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
11: Men det blir ganska många stubbar.
12: Ja, vad ska man göra?
11: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
13: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
14: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
15: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
16: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
17: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
18: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
19: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
20: Miljöfabriken.com.
21: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Hear the clock ticking on the wall.
0: losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

här Guldkanalen med Molly Sandén senast med Vi ska aldrig gå hem. Och Molly som ju har en något annorlunda fobi. Jag har inte hört talas om den här fobin tidigare i alla fall. Molly Sandén lider nämligen av fobi emot tuggummi. Och jag var tvungen att kolla upp lite grann om det här. Kallas tydligen för cyklofobi. Och det kan handla om att man har problem med att se gamla urtuggade tuggummin som spottas ut på marken eller klistrats fast under bord och stolar. Kan också handla om att man inte gärna sitter nära en person som tuggar tuggummi eller blåser bubblor. Det kan tydligen utlösa stark ångest eller flyktbeteende. Får hoppas att Molly fått hjälp med detta. Nu musik från One Republic i Guldkanalen. Här är Need Your Love.

kanalen med musik senast ifrån filmen Despicable Me, eller Dumma mig. Det var ju Pharrell Williams i Happy. Vi fortsätter med temat filmmusik och lyssnar på en låt ifrån en riktig kultfilm där vi kunde se Michael J. Fox i huvudrollen i filmen Tillbaka till framtiden. Här är musik ifrån den filmen.

0: Guldkanalen med en härlig 90-talare senast i musikblandningen. Det var ju Mike and the Mechanics med Over My Shoulder. Tisdag förmiddagen rullar vidare Guldkanalen med lite 80-tal alldeles strax. Du har Ryan Paris med Dolce Vita och så blir det ny musik lite längre fram ifrån Rymdpojken.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.

0: som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgås har det bra.
1: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
4: Hej! Vi är Karo
5: och Jenny
4: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli! Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som
5: The Look,
4: Listen to Your Heart och
5: It Must Have Been Love.
4: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.

0: Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
3: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: På grund av Flyinge. Rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
6: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
7: XXX Lutz. More is more, nöbel står för.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur som igen letas upp emot en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydostlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Hanna Färm har en roll i SVT:s nya restaurangsåpa Hunger. Det är artistens första jobb som skådespelare. Jag vill utmana mig själv, säger hon. Och det är ett nytt steg i karriären för 25-åringen från Göteborg som kom tvåa i Idol 2017 och trea i Melodifestivalen två år senare med Liamo. Jag har alltid tyckt att det har varit roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det här är någonting som jag har velat testa på, säger Hanna. Hunger, som har premiär på SVT den 2 oktober, handlar om två syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan personalen och syskonen. Folkkäre Fredrik Lindström älskar julen och nu gör han en föreställning om sin favorithögtid. Och varför vi egentligen firar den? Vi har tekniskt sett skrotat julen och firar julhandeln istället, säger han. Julshowen unnade en lycklig liten jul. Historien om årets köpfest går till botten med varför julen har blivit världens största varumärke och hur vi tappat anknytningen till våra rötter. Julföreställningen har premiär den 18 november på Skala Teatern i Stockholm. Och det sätter punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Henrik med dig från Guldstudion i Staffanstorp inleder tisdagslunchen med klassiker från Cher och ny musik från Kygo och Karl.

0: Dion och Britney Spears i Guldkanalen med Hold Me Closer. Den 13 oktober är det dags för tjejkväll på Jägersro. Det kommer bli härlig stämning, god mat och givetvis spännande trav. Och nu ger ju Guldkanalen chansen att vinna en plats. Du läser mer och tävlar på Guldkanalens Facebook-sida. Nu fortsätter vi tisdaglunchen här i Guldkanalen med musik alldeles strax från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Och så har du Katy Perry lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna, Hörby Köpmannaförening.
3: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
6: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
7: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet, som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
8: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
11: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
13: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
14: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
15: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du Katy Perry med Wide Awake. Bruce Springsteen fyllde ju 77 förra veckan. I en intervju med musiktidningen Rolling Stones så berättade han nyligen att han har minsann 2 stycken nya album på gång. Ser vi fram emot. Här är Bruce Springsteen i Guldkanalen med en härlig klassiker, Hungry Heart.

Melodikanalen med Taylor Swift senast med Antihero. Billy Ocean fick ju sitt genombrott hemma i Storbritannien på 70-talet med låten Love Really Hurts Without You. Och sen på 80-talet så fick han ju sitt stora internationella genombrott och gav oss många hits. Som till exempel den här låten. Här är Billy Ocean i Guldkanalen med Get Out of My Dreams, Get Into My Car.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Sedan Victor Somber med Homewrecker. Och så är det Billy Ocean med Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Nu ska vi till Köpen, Danmark. Här är Rasmus Ebak med 2007.

0: Det här sista var de i gruppen Debbie, Joni, Kim och Kathy i efternamn Sledge. Därav namnet Sister Sledge. Det fick ju We Are Family senast i Guldkanalen. Lunchen rullar vidare alldeles strax med musik närmast ifrån Temper City. Och så blev det A Great Big World tillsammans med Christina Aguilera.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.

0: mat är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Fars dag. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Fars dag. Fars gåsa har det bra.
1: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
2: Och där är Atlas-kotan justerad.
3: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
2: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
3: Men jag kan trygga den åt dig.
2: Kotan?
3: Nej, nej. Pensionen.
4: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
5: Hej! Vi är Karo
6: och Jenny
5: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
6: Och vilken fest det här kommer bli.
5: Vi har premiär den 2 oktober
6: och spelar fram till den 7 mars
5: med låtar som
6: The Look,
5: Listen to Your Heart
6: och
7: In Master Bill.
5: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
6: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
9: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
8: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
10: O'Larrys, where fans meet.
11: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
12: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
13: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
11: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
14: Hej, det är Johan. Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb? Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
15: Vikan Personal.
16: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
17: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
18: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
19: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
20: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
21: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Guldkanalen och senast fick du ny musik. De kommer från Israel, kallar sig för Temper City. Jag hörde Self-Aware. Klockan börjar närma sig 1. Du ska få lite sport med Martin om en liten stund samt en väderprognos. Först A Great Big World tillsammans med Christina Aguilera. I Say Something.
1: Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur som igen letas upp emot en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydöstlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I SHL ikväll ska det spelas 3 matcher och det blir utan Skåne. Ikväll så är det Brynäs mot Timrå, Björklöven tar emot HV71 och Skellefteå spelar hemma mot Luleå. Och när det gäller Färjestads NHL-värvningen för säsongen, Marcus Johansson som skadade sig i matchen mot Rögle i torsdag, så kommer han bli borta ett bra tag. Det handlar om en fotskada och Johansson, om allt går som det ska, kommer vara tillbaka igen i december. Malmö och Rögle, de matchar närmast på torsdag. Malmö spelar då på bortais mot Skellefteå och Rögle möter Timrå hemma i Ängelholm. Rögle har hittills efter 4 matcher fått in 5 poäng. Malmö Redhawks står på 3 poäng efter 3 matcher. För Sveriges fotbollsherrar går det bra i Nations League. Har blivit 2 hemmavinster i första matchen över Rumänien med 2-1 och så vinst igår kväll över Polen med 3-1. Sverige leder gruppen 2 poäng före tvåan Bosnien-Herzegovina och Sverige har nu 2 bortamatcher kvar av den här Nations League-samlingen. Det blir mot Bosnien-Herzegovina på fredag och så mot Rumänien på måndag.
3: Hoppas att du har en ljuvlig tisdag eftermiddag. Henrik Riberg heter jag som inleder den här timmen med Brian Adams, Tame Impala och Daniel.

0: Det var Darin i Guldkanalen med Satellit. Petter Kjellén och Joel Adelsson, där har du de kändisarna. Det är satt på en så länge den här veckan i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Det är ingen av dem, ny chans har du imorgon onsdag när Guldmorgon är tillbaka. Du gissar ju på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi är 7:30 i morgonbitti och imorgon så är han värd 6800 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi eftermiddagen med musik alldeles strax ifrån både Blue Lagoon och Taylor Dane.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
6: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
7: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
8: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
9: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
11: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
14: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
15: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
16: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
17: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
18: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du låten som ju blev en stor internationell hit 1987. Men resan dit var ju allt annat än lyxig för Taylor. Låten du hörde spelades in i en liten studio på Long Island, och Taylor fick ju till och med låna $6,000 av sin pappa för att ha råd med själva inspelningen. Men de pengarna har nog både hon och pappan fått tillbaka igen. Du fick ju Taylor Dane med Tell It.

gick ju rätt bra för dem när de tävlade med den här låten i den svenska Melon för 7 år sedan. Slutade på en 3:e plats. Du fick Hallan Färm tillsammans med Liamo i Guldkanalen med Hold You. Och så var det One Direction endast med Story of My Life. Nu Teddy Swims, Mr. Know It All.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast var det ju 80-talare från Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Och så fick du Teddy Swims innan dess med Mr. Know It All. Och du har väl hört att Lady Gaga, hon har ju nyligen blivit med Baby Gaga. Här är hon i Guldkanalen med Pokerface.

0: kanalen med musik senast ifrån Bloodhound Gang med The Bad Touch. Det är programledarbyte alldeles strax. Daniel Ullhage, han står här och lurar i kulisserna. Henrik Wiberg heter jag som önskar dig en fortsatt fin tisdag.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
3: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
2: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
4: O'Larrys, where fans meet.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
9: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
10: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
11: Och där är Atlas-kotan justerad.
12: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen?
11: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
12: Men jag kan trygga den åt dig.
11: Kotan?
12: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
13: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
15: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
16: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
17: Hej! Vi är Karo
18: och Jenny
17: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
18: Och vilken fest det här kommer bli.
17: Vi har premiär den 2 oktober
18: och spelar fram till den 7 mars
17: med låtar som
18: The Look,
17: Listen to Your Heart
18: och
17: It Must Have Been Love.
18: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
17: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
19: Hej, det är Lisbeth.
20: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
19: Hör av dig så tar vi en kaffe.
21: Vikan Personal.
22: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTcenter.se.
23: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
0: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur som igen letas upp emot en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydöstlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Hanna Färm har en roll i SVT:s nya restaurangsåpa Hunger. Det är artistens första jobb som skådespelare. Jag vill utmana mig själv, säger hon. Och det är ett nytt steg i karriären för 25-åringen från Göteborg som kom tvåa i Idol 2017 och trea i Melodifestivalen två år senare med Liamo. Jag har alltid tyckt att det har varit roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det här är någonting som jag har velat testa på, säger Hanna. Hunger, som har premiär på SVT den 2 oktober, handlar om två syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan personalen och syskonen. Folkkäre Fredrik Lindström älskar julen och nu gör han en föreställning om sin favorithögtid. Och varför vi egentligen firar den? Vi har tekniskt sett skrotat julen och firar julhandeln istället, säger han. Julshowen unnade en lycklig liten jul. Historien om årets köpfest går till botten med varför julen har blivit världens största varumärke och hur vi tappat anknytningen till våra rötter. Julföreställningen har premiär den 18 november på Skala Teatern i Stockholm. Och det sätter punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Man får väl ändå konstatera att en underbar tisdag eftermiddag i september i Skåne. Varmt, behagligt väder i luften, ganska lite vind och väldigt mycket skön musik på radion.

0: Guldkanalen. Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén i musikblandningen. Ja, tänk om Guldkanalen inte fanns. Då skulle den här eftermiddagen bli lite tråkigare. Eller hur? Daniel heter jag som spelar musiken för dig. Henrik Wiberg lämnar bygget. Han är tillbaka tidigt imorgon bitti 5-10. Henrik, Jane och Per-Ola i Guldman imorgon bitti. Får du inte missa? Och häng med genom den här eftermiddagen på Guldkanalen. Vi fyller på med musiken. Det blir minst 9 låtar i rad efter pausen. Bland annat Alex Warren. The Fever Dream. Och så ny musik från Keith Urban och Michael McDonald. We Go Back. Välkommen till tisdags eftermiddag på Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Jag är en liten gåsapåg från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farska och så har det bra.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har hasselforsjord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
4: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
7: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
8: Miljöfabriken.com.
9: Alla älskar spöken. Halloweenatt. Busat skratt i alla bror.
10: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
11: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
12: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
13: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
14: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
15: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
16: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
17: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
18: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
17: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
18: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
19: Hallå, Anders Johansson heter jag.
20: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
19: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
3: Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Fever Dream, Alex Warren. Du följer såklart i Guldkanalen där vi nu tittar till kalendern. Det är tisdag idag, 29 september 2026. Mikael och Mikaela är det som har namnsdag idag. Grattis alla som heter så. Jag kan säga så här, det är väldigt många temadagar idag. Håll i den nu här. Det är alla soffpotatisars dag idag. Upp ur soffan. Eller tvärtom, bli kvar i soffan. Idag får man vara soffpotatis. Problemet är att det är också återvinningens dag idag. Det är svårt att kombinera att vara både soffpotatis och vara på återvinningen. Det är också kaffets dag, det är pussdagen och det är resande folkets dag idag. Många temadagar helt enkelt att hålla reda på idag. Och fyller du år idag, grattis från Guldkanalen. Du delar i så fall födelsedag med den skånska hockeyliraren Jörgen Jönsson som också fyller år idag. Det är tisdag med Guldkanalen och Hey So Sister! Hey!

på paketet. Vente packar. Det betyder inte det. Det betyder något helt annat som jag inte har någon aning om. Därmed vet jag att det är strax en ny musik på väg med Molly Hammar efter Def Leppard.

Det är musik med Molly Hammar i Guldkanalen. Då ska vi bara reda ut snabbt vad vente paka betyder. Det betyder inte vänta på paketet, som jag sa tidigare. Det betyder kom hit, har jag kollat upp här nu. Gjort lite research. Vente paka betyder kom hit på spanska. Jaha, ska vi prata också, tänker jag, om det fina vädret. Det är ju sensommarväder över Skåne. Trots att vi är slutet på september så är det milda temperaturer i luften. Och det ser fint ut dagarna framåt här, när vi till och med kliver in i oktober. Lite regn på fredag kanske, men annars en fin höstvecka i Skåne.

0: tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen och vi har Grönbock. Alla är på plats i guldbyggnaden den här eftermiddagen. Vi har som vanligt Bengtsson på vädret, Jane Tilly på nöjesnyheterna, Martin Fandén håller koll på sporten och med starten nästa timme full koll på trafikläget tillsammans med Henke Holmberg. Häng med! Och strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag så blir det till exempel Ed Sheerans Camera. Vi väntar också på sport med Martin Fandén strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. Actionochtrend.se.
7: Skandorama. Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
8: Hej, vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Loop,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: It Must Have Been Love.
9: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
8: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
11: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
12: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
10: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
13: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
14: Jens på Mylla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
15: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
16: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
17: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
18: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucy's.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Men nu har Delicato hittat på pepparkaksbollen och ja, lussebullekaka.
1: Jag gillar att du kom på istället för Delicato så var det Delicaco.
0: Ja, jag tyckte... Hör du, jag sa fel där.

0: Josefin med Albin Limeldau.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur som igen letas upp emot en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydöstlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I SHL ikväll ska det spelas 3 matcher och det blir utan Skåne. Ikväll så är det Brynäs mot Timrå, Björklöven tar emot HV71 och Skellefteå spelar hemma mot Luleå. Och när det gäller Färjestads NHL-värvningen för säsongen, Marcus Johansson som skadade sig i matchen mot Rögle i torsdag, så kommer han bli borta ett bra tag. Det handlar om en fotskada och Johansson, om allt går som det ska, kommer vara tillbaka igen i december. Malmö och Rögle, de matchar närmast på torsdag. Malmö spelar då på bortais mot Skellefteå och Rögle möter Timrå hemma i Ängelholm. Rögle har hittills efter 4 matcher fått in 5 poäng. Malmö Redhawks står på 3 poäng efter 3 matcher. För Sveriges fotbollsherrar går det bra i Nations League. Har blivit 2 hemmavinster i första matchen över Rumänien med 2-1 och så vinst igår kväll över Polen med 3-1. Sverige leder gruppen 2 poäng före tvåan Bosnien-Herzegovina och Sverige har nu 2 bortamatcher kvar av den här Nations League-samlingen. Det blir mot Bosnien-Herzegovina på fredag och så mot Rumänien på måndag.
0: Tack för den uppdateringen, Martin. Då tar vi tag i 15 timmen. Vi ska strax dra igång trafikrapporteringen för eftermiddagen. Henke Holmberg har såklart som vanligt full koll på den skånska trafiken under eftermiddagen. Men vi drar igång musiken först. Marcus och Martin strax, men först en 90-talsklassiker.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: Din musik i Eagle-kanalen. Marcus och Martinus med Leonie i Moonlight i musikblandningen. Strax tänkte vi ska prata lite om Cristiano Ronaldo. Han är ju i Skåne den här veckan. Det är ganska stort tycker jag. Vi talar strax. Vi ska också strax få en första trafikrapport ifrån Henke som du når från och med nu på 010 10 11 91 om du ser någonting som stör i trafiken. Och i musiken när vi strax fortsätter Guldkanalens eftermiddag. Minst 9 låter i rad. Bland annat Stammis med Tjuvjakt och Simon Strömstedt.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
5: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt, ordning och reda med Treda.
6: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsta. Danne och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsta. Farsgåsa har det bra.
7: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
8: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
7: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
8: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
9: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
10: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
11: Boka årets julbord på O'Larrys entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
12: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
11: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
13: O'Larrys. Where fans meet.
14: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
15: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
2: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis i Guldkanalen denna tisdag eftermiddag. Vi ska snacka lite om Ronaldo strax i Guldkanalen. Det är lite Ronaldo-feber får man kalla det i Skåne. Det är också mer musik strax. Till exempel Kimberly med Eternity efter en första trafikrapport den här eftermiddagen ifrån Hinkholmen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Åstorp och Helsingborg ser en lastbil som står stilla på E4. Lastbilen står i höjd med Hyllingen nummer 65 i riktning mot Helsingborg.

Daigo-kanalen, och det råder Ronaldo-feber i Malmö just nu. Ronaldo är i stan. Portugal spelar mot Danmark i Köpenhamn på torsdag i landskamp. Och hela Portugals landslag har bestämt sig för att bo i Malmö och träna på Eleda-stadion inför matchen. Det här gör att det är Ronaldo-feber i stan. Så här lät utanför ett hotell i centrala Malmö igår när Ronaldo tittade ut. Ja, det är många som vill få sig en liten skymt av Ronaldo. Har du sett till Ronaldo eller sett andra tecken på att Ronaldo är i stan? Och framförallt, är Ronaldo världens bästa fotbollsspelare genom tiderna? Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Nu blir det Taylor Swift med Opelite i Guldkanalen.

Alltid Guldkanalen denna tisdag eftermiddag 29 september 2026, där vi pratar Ronaldo som är i Malmö just nu inför torsdagens landskamp mellan Portugal och Danmark i Köpenhamn. Och jag har försökt efterlysa någon som har sett sett en skugga av Ronaldo i Malmö. Än så länge har jag inte hittat någon som har sett Ronaldo. Men så här, Bengt skriver: jag såg ingen Ronaldo i Malmö idag, men jag såg en kille på Möllan med väldigt mycket hårgelé. Räknas det? Inte riktigt. Här är fler som har skrivit i Guldkanalen-appen. Lite på

0: i stan. Det är Ronaldo-feber i Skåne.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så ligger ett föremål på vägen. Det är på E4 vid trafikplats Kropp nummer 30 i riktning mot Åstorp. Alltså ett föremål på vägen vid Kropp.
0: Alltså jag har ju ingen aning, men jag kan ju tänka mig att Ronaldo gillar Teddy Swims. Tror du inte det? Tänk om man lyssnar på Guldkanalen just nu och hör Teddy Swims spela så vill att de ska höja volymen. Det hade varit något. Här är Break Up in Reverse i Guldkanalen.

0: Camila Cabello med Havana. Det är Ronaldo-feber i Skåne och jag tänkte vi ska sätta punkt i debatten. Vi gör det med Eriks inlägg här som skriver: är nu Ronaldo i Malmö, då måste han ju bara prova falafeln. Ja, det är rätt. Jag hoppas vi att han gör. Fortsätt väl gudskanalen. Strax fortsätter vi med musikblandningen med Shoes in Texas med Ella Langley och så nyhetsnyheter från Tilly.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Åge av Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
7: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
8: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
10: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
11: Hej! Vi är Karo
12: och Jenny
11: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
12: Och vilken fest det här kommer bli.
11: Vi har premiär den 2 oktober
12: och spelar fram till den 7 mars
11: med låtar som
12: The Loop,
11: Listen to Your Heart
12: och
11: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
13: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
14: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
15: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
16: Nu har vi en smaskig superdeal på vår schnitzel för endast 59 kronor.
17: XXX Lutz. More smart möbelstor.
18: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
19: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
20: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
21: Hallå, Anders Johansson heter jag.
22: Ja,
21: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Men nu har Delicato hittat på pepparkaksbollen och lussebullekaka.
1: Jag gillar att du kom på istället för Delicato så var det Delicaco.
0: Ja, jag tyckte... Hör du, jag sa fel där. Ja.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur som igen letas upp emot en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydöstlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media, vi ger hjärnet.
3: Hanna Färm har en roll i SVT:s nya restaurangsåpa Hunger. Det är artistens första jobb som skådespelare. Jag vill utmana mig själv, säger hon. Och det är ett nytt steg i karriären för 25-åringen från Göteborg som kom tvåa i Idol 2017 och trea i Melodifestivalen två år senare med Liamo. Jag har alltid tyckt att det har varit roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det här är någonting som jag har velat testa på, säger Hanna. Hunger, som har premiär på SVT den 2 oktober, handlar om två syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan personalen och syskonen. Folkkäre Fredrik Lindström älskar julen och nu gör han en föreställning om sin favorithögtid. Och varför vi egentligen firar den? Vi har tekniskt sett skrotat julen och firar julhandeln istället, säger han. Julshowen unnade en lycklig liten jul. Historien om årets köpfest går till botten med varför julen har blivit världens största varumärke och hur vi tappat anknytningen till våra rötter. Julföreställningen har premiär den 18 november på Skala Teatern i Stockholm. Och det sätter punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Med världens bästa lyssnare och med den här tisdagseftermiddagen som rullar in i 16 timmen med full koll såklart på rusningstrafiken. Ser du något som stör i trafiken, ring till Henke 010 10 11 9 rakt in i trafikstudion. Först ut i timmen, Choosing Texas eller Langley.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy, i Guldkanalen. Strax kollar vi till om vi fick någon vinnare i Gissa kändistävlingen den här morgonen. Vi jagar ju den här kändisen varje vardagmorgon.
2: Ja, faktiskt.
1: Halv åtta.
2: Ja, faktiskt.
1: Vem är det som säger sådär? Dagens gissning kollar vi in strax. Och så mer musik när vi strax fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Minst 9 låter rad, bland annat American Girls med Harry Styles.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda. Skandorama.
5: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
6: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
7: På Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
8: Och där är Atlas-kotan justerad.
9: Ah, underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
8: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
9: Men jag kan trygga den åt dig.
8: Kotan?
9: Nej. Pensionen.
10: Företagare och nyfiken på liv och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag. Förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se.
12: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
13: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
12: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
14: O'Larrys, where fans meet.
15: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
16: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och dubbel A.
19: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
20: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
1: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
0: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
1: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

0: Hit the Wall, Gracie Abrams. Den får du såklart i Guldkanalen den här tisdags eftermiddagen. Strax kollar vi till dagens gissning i Gissa kändisen, och så blir det Harry Styles American Girls. Men först, hur är läget på de skånska vägarna? Ja, Henke har svaret.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Lund ser en bil som står stilla. Det är då på väg 108. Bilen står mellan Gunnarsbo och Värpinge i riktning söderut.
0: Tillbaka till musiken. Strax nya från Hanna Färm. Nära något så bra. Och nu Harry Styles, American Girls i Guldkanalen. Det är tisdag eftermiddag.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer

0: här i Guldkanalen. Hanna Ferms nya singel heter Nära något så bra. Och så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, den frågan ställer vi till Marina i Hör. Vem tror du att det är, Marina?
2: Jag tror att det är Petter Kjellén.
0: Just det, Petter Kjellén. Det är Carl Fredriks make, va? Vi kollar om det är rätt, sa han. Nej, det var det inte. Tyvärr. Ny chans att sätta kändisen i morgonbitti 7:30. Vi tävlar varje vardag morgon hos Guldmorgon. Och då är kändisen värd 6 800 kronor 7:30 i morgonbitti. Lycka till!

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven i Guldkanalen. Strax fortsätter vi med musiken. Stella Lefty testar kollektivtrafiken i Boston. Hon ska ta tåget till Boston. Men här kollar vi till trafiken och kollektivtrafiken i Skåne med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I Lund så hade vi en bil som stod stilla på väg 108. Den stod mellan Gunnesbo och Värpinge i riktning söderut. Så du kan ju hålla ögonen öppna där ifall den bilen skulle stå kvar där.
0: Och innan vi tar Boston med Stella Lefty så pressar vi in lite superlim och silvertejp i spellistan på Guldkanalen. Molly Sandén och Miriam Bryant näst på tur. Och strax också mer trafik från Henke den här eftermiddagen på Guldkanalen.

0: Stella Leftis Boston är ju en av de hetaste låtarna för tillfället, och den får du självklart i Guldkanalens musikblandning den här tisdags eftermiddagen. Så vi strax fortsätter, vi rullar vidare med musiken, med trafiken och strax också sport ifrån Martin Fandén. Häng med.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam.
3: Hej, vi är Karo
4: och Jenny
3: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
4: Och vilken fest det här kommer bli.
3: Vi har premiär den 2 oktober
4: och spelar fram till den 7 mars
3: med låtar som
4: The Look,
3: Listen to Your Heart
4: och
3: In Master Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
4: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
7: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
12: Alla älskar spöken. Halloween-natt. Busat skratt i alla bror.
13: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
14: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
15: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
18: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
19: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
20: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
21: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Men har Delicato hittat på pepparkaksbollen och ja, lussebullekaka.
1: Jag gillar att du kom på istället för Delicato så var det Delicaco.
0: Ja, jag tyckte... Hörde du, jag sa fel där.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Offenbach och Svea med Body Talk.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du har på FM, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 17.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur som igen letas upp emot en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydöstlig.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I SHL ikväll ska det spelas tre matcher och det blir utan Skåne. Ikväll så är det Brynäs mot Timrå, Björklöven tar emot HV71 och Skellefteå spelar hemma mot Luleå. Och när det gäller Färjestads NHL-värvningen för säsongen, Marcus Johansson, som skadade sig i matchen mot Rögle i torsdag, så kommer han bli borta ett bra tag. Det handlar om en fotskada och Johansson, om allt går som det ska, kommer vara tillbaka igen i december. Malmö och Rögle, de matchar närmast på torsdag. Malmö spelar då på bortais mot Skellefteå och Rögle möter Timrå hemma i Ängelholm. Rögle har hittills efter fyra matcher fått in 5 poäng. Malmö Redhawks står på 3 poäng efter 3 matcher. För Sveriges fotbollsherrar går det bra i Nations League. Har blivit 2 hemmavinster i första matchen över Rumänien med 2-1 och så vinst igår kväll över Polen med 3-1. Sverige leder gruppen 2 poäng före tvåan Bosnien-Herzegovina och Sverige har nu 2 bortamatcher kvar av den här Nations League-samlingen. Det blir mot Bosnien-Herzegovina på fredag och så mot Rumänien på måndag.
0: Vi kliver in i 17-timmen den här eftermiddagen på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap. Mer trafik strax från Henke och strax också ny musik från Sanna Nilsen. What Love Is heter hennes nya låt. Men först Misstag med Miss Lee.

0: misstag.
1: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
2: Ja, faktiskt.
1: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Show Me What Love Is, ny musik med Sanna Nilsson. Den får du såklart i Guldkanalens musikblandning. Det är tisdag eftermiddag. Snart 5:10 är klockan. Med trafikstax från Henke som håller koll på trafikläget. Och ser du någonting som stör i trafiken, ring vårt trafiknummer 010 11 91. Det numret kan du vid det här laget, tror jag. Och strax i musikblandningen, ny sådan ifrån Mondo. Hans nya singel Goal ska du få. Minst 9 låtar i rad är strax på väg här i Guldkanalen.
1: Rösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
3: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda. Skandorama.
4: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Kenneths Däck erbjuder vi trygg däckservice och däckhotell. Nu finns vi i nya lokaler på Kantyxegatan 17 i Malmö.
6: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Och där är Atlas-kotan justerad.
9: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
8: Kotor kan jag, men framtiden, den spår jag inte.
9: Men jag kan trygga den åt dig.
8: Kotan?
9: Nej, pensionen.
10: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring? Välkommen till oss på Sparbanken Skåne, företagsbank på skånska.
11: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Jens Bemylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. Bemylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
14: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
16: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
17: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
18: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
19: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
18: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
19: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Ny musik i Guldkanalen. Mondo, Amandi Duplantis med nya Gold i musikblandningen. Strax fortsätter vi med mer skön musik. Taylor Swift är på väg. Det blir Luke Combs med nya Be By You. Och så lite Anne-Marie och Shania Twain direkt efter trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har ju inte fått några rapporter om några akuta trafikproblem på de skånska vägarna för tillfället, men jag finns här om det dyker upp någonting. Tipsar, det gör du på det här numret 010 11 901.

Där är radiostationen som älskar 80-tal. Bill Lovelady med One More Reggae for the Road. Den spelar vi för dig på Guldkanalen. Där det nu blir Taylor Swift. We are never ever getting back together. Hårda besked från Taylor Swift nu på Guldkanalen.

0: That I Made You Love Me, Ariana Grande i Guldkanalen. Det är tisdag eftermiddag, vi är på väg in i kvällen med musiken och med trafiken naturligtvis. Jag tänkte strax spela premiärspela Cat's Eyes nya singel för dig. Det blir också mer trafik ifrån Henke. Ser något som stör i trafiken så ringer du 010 11 9 1 rakt in i trafikstudion. Men som sagt, premiär strax för nya från Cat's Eyes. Häng med. Det blir också One Republic med Need Your Love när vi strax fortsätter in i tisdagskvällen på Guldkanalen. Häng med.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
3: Tjena, Jocke Lindahl här. Spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt? Från trädgård till stor infrastruktur. På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra 5 terminaler. Ågab Syd. Från rest till resurs.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
9: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
8: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
10: O'Larrys, where fans meet.
11: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
12: Jag är en liten gås här på från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Dan och Dynamo står för musiken och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgås har det bra.
13: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
14: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
15: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
18: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
19: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
18: Men det blir ganska många stubbar.
19: Ja, vad ska man göra?
18: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
20: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Men nu har Delicato hittat på pepparkaksbollen och lussebullekaka.
1: Jag gillar att du kom på istället för Delicato så var det Delicaco.
0: Ja, jag tyckte... Hörde du, jag sa fel där. Ja.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur som igen letas upp emot en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydöstlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons Media, vi ger hjärnet.
2: Hanna Färm har en roll i SVT:s nya restaurangsåpa Hunger. Det är artistens första jobb som skådespelare. Jag vill utmana mig själv, säger hon. Och det är ett nytt steg i karriären för 25-åringen från Göteborg som kom tvåa i Idol 2017 och trea i Melodifestivalen två år senare med Liamo. Jag har alltid tyckt att det har varit roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det här är någonting som jag har velat testa på, säger Hanna. Hunger, som har premiär på SVT den 2 oktober, handlar om två syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan personalen och syskonen. Folkkäre Fredrik Lindström älskar julen och nu gör han en föreställning om sin favorithögtid och varför vi egentligen firar den. Vi har tekniskt sett skrotat julen och firar julhandeln istället, säger han. Julshowen unnade en lycklig liten jul. Historien om årets köpfest går till botten med varför julen har blivit världens största varumärke och hur vi tappat anknytningen till våra rötter. Julföreställningen har premiär den 18 november på Skala Teatern i Stockholm. Och det sätter punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som finns med en stund till. Strax blir det premiär för Cat's Eyes nya singel Animal heter den. Den kommer strax i musikblandningen. Men först Rimpojkens, den bästa tiden väntar på dig.

0: Ny musik i Guldkanalen. Cat's Eye är tillbaka igen med Animal. Och strax fortsätter vi musikplaneringen här på Guldkanalen in i tisdagskvällen med till exempel Kygos nya singel That's When You Know.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.

0: oss på Treda Städ finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda. Skandorama.
1: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Totorelax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
8: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
9: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
10: Miljöfabriken.com.
11: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
12: Jens på Mylla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
13: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
14: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
15: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
14: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
15: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
16: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Sena Spyro, Die on this hill. Du får den i guldkanalen där det strax blir nya från Kygo. Och så Blinding Lights med Weekend är också på väg. Men först, trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Landskrona så är det en bil som står stilla på E6-an. Den här bilen står mellan Landskrona norra 26 och Landskrona södra 25 i riktning söderut mot Malmö.

0: Benji i Guldkanalen. I Morbitti så är Guldmorgon tillbaka igen. Det får du inte missa 5-10 med Henrik, Jane och Perola. Ett nytt morgonprogram med bland annat ny chans att gissa på kändisen. Dagens gissning kom ifrån Marina i Hör.
1: Jag tror att det är Petter Kjellén.
0: Mm. Det var det tyvärr inte. Petter Kjellén, Carl Fredriks make. Tyvärr, det var fel svar. Ny chans att sätta kändisen får du 7:30 i Morbitti. Då är kändisen värd 6800 kronor. Under Ray Dalton i musikblandningen I Just Wanna Be Happy. Det är tisdag kväll med Guldkanalen.

0: Say My Name. Mitt namn är Daniel och i trafikstudion finns Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi har ju inga akuta problem rapporterade hit vad gäller de skånska vägarna. Så det verkar vara ett hyfsat läge får man väl ändå säga. Vi hoppas att det håller sig lugnt nu då resten av kvällen också.
0: Tack för idag, säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter midnatt som ditt nattsällskap. Det är Henke som spelar musiken hela natten och sen får du mer trafik tidigt imorgon bitti. Då är det Martin Fandén som tittar in i trafikstudion vid 20 över 6 imorgon.

0: Men nu har Delicato hittat på pepparkaksbollen och ja, lussebullekaka.
1: Jag gillar att du kom på istället för Delicato så var det Delicaco.
0: Ja, jag tyckte... Hör du, jag sa fel där. Ja.

0: tack för oss. Det är vi som har jobbat med dagens sändning här på Guldkanalen. Jane Tilly, Martin Fandén, Henke Holmberg, själv heter jag Daniel Udhage. Ska vi ha resten också. På teknik har vi Jonas, sociala medier, Isabel och vårt härliga säljgäng Roger, Sus och Jimmy. Det tackar vi ihop. Men Bengtsson, han tar plats i studion och spelar musiken hela kvällen, hela vägen fram till midnatt. Trevlig kväll med Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Tjena, Jocke Lindahl här, spokesperson för Ågab Syd. Står du inför ett nytt markprojekt, från trädgård till stor infrastruktur? På Ågab Syd gör vi nytt liv åt dina överskottsmassor. Och vi har Hasselfors jord och jungfrulig grus och kross. Så besök någon av våra fem terminaler. Ågab Syd, från rest till resurs.
5: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
6: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mittemellan Malmö och Kristianstad.

0: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Hej! Vi är Karo
3: och Jenny
2: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
3: Och vilken fest det här kommer bli.
2: Vi har premiär den 2 oktober
3: och spelar fram till den 7 mars
2: med låtar som
3: The Look,
2: Listen to Your Heart
3: och
4: In Master Bill.
2: Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
3: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
5: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
6: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
7: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
8: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: På grund av Flyinge. Rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara en temperatur som igen letas upp emot en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydöstlig. Guldkanalen har du rattat in. Vi säger tack och hej till Daniel Ullhage. Han är tillbaka igen imorgon eftermiddag. Nu är det du och jag. Och så kör vi hela vägen fram till midnatt, tänkte jag. Hoppas att du tycker det är okej. Det var löning innan helgen. Är pengarna kvar? Magnus Uggla inne på spåret. Han sjunger kung för en dag.

0: George Michael och Mary J. Blige tillsammans i Ass i Guldkanalen. Bella Kay innan också, Magnus Uggla, Kung för en dag. Musiken som fortsätter, ja, det är bland annat Shaboozy och Leon Bridges tillsammans i nya Burn It Down. Och som riktig klassiker med Boney M och Daddy Cool.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia, movement that inspires.
5: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
6: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
7: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
6: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
8: O'Larrys, where fans meet.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
11: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
12: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
11: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
12: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
13: Alla behöver en bättre säng. Och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
14: Och där är Atlas-kotan justerad.
15: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
14: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
15: Men jag kan trygga den åt dig.
14: Kotan.
15: Nej, pensionen.
16: Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
17: En liten grundskola. Stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
18: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
19: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
20: Hej, det är Johan.
21: Och Erik, på Vikan Personal söker du jobb?
20: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
22: Vikan Personal.
23: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
24: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Majestic satte tänderna i gamla goa mästerverket Time to Groove.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
3: Inte nu igen. Jag gejde man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
4: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
2: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: ...600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva, vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
8: Hej! Vi är Karo
9: och Jenny
8: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
9: Och vilken fest det här kommer bli.
8: Vi har premiär den 2 oktober
9: och spelar fram till den 7 mars
8: med låtar som
9: The Look,
8: Listen to Your Heart
9: och
8: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
9: Köp dina biljetter på malmoopera.se.

0: till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. Till Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
1: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö. Morris Mård
2: Möbelstor. Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
4: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
5: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
6: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
7: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
8: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur som igen letas upp emot en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydöstlig. Det är Guldkanalen du lyssnar till. Tack för att du har rattat in världens bästa radiostation som också utgör sig för att ha världens bästa lyssnare. Och det är ju du, min vän. Så jag hoppas vi är överens om att vi är världens bästa tillsammans. Och musik blir det också, tillsammans med Laura Branigan. Vi tar oss till 80-talet och sjunger på Gloria.

0: Ny musik i Guldkanalen, Keith Urban och Michael McDonald tillsammans. Musiken fortsätter och en dansant herre, Jason Derulo, han dyker upp om en stund med Savage Love. Och så ska du få Westlife med smäktande toner i Amazing.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
4: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
5: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
4: Men det blir ganska många stubbar.
5: Ja, vad ska man göra?
4: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
6: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
7: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
8: Missa inte Oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfesten med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
9: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
10: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
11: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
10: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
12: O'Larrys, where fans meet.
13: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
14: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.

0: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
3: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
2: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
3: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

Pompeja, I can't get enough i guldkanalen. Arvin får bra för att vara sant och Leoni med Marcus och Martinus i Moonlight. Till en låt som gjordes för rätt många år sedan nu men som har fått lite ny tändning tack vare en tv-serie. Du känner igen den här i Kato, här är Turn the Lights Off.

Ja, det är en riktigt god klassiker. Tracy Chapman såklart här i Baby Can I Hold You. Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons mål.

0: Måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
1: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen, allt för bil, hem och fritid.
2: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
4: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
5: Alla älskar spöken.
6: Välkommen till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Har du plötsligt börjat älska arbetskläder med dålig kvalitet? Som ser billiga ut fast det blev ganska dyrt? Nej, jag tänkte väl det. Action och Trend finns för dig som söker arbetskläder med hållbarhet och hög kvalitet. Låt oss ta ett möte så hittar vi den bästa lösningen för ditt företag. actionotrend.se.
9: Och där är Atlas kudden justerad.
10: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
9: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
10: Men jag kan trygga den åt dig.
9: Kjotan.
10: Nej, pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
11: Hej! Vi är Karo
12: och Jenny
11: från Joyride Ensemblen på Malmö Opera.
12: Och vilken fest det här kommer bli.
11: Vi har premiär den 2 oktober
12: och spelar fram till den 7 mars
11: med låtar som
12: The Loop,
11: Listen to Your Heart
12: och
11: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical.
12: Köp dina biljetter på malmoopera.se.
13: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
15: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
16: Jens på Mylla här. Så här i valtid är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
17: Hej, det är Lisbeth.
18: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
17: Hör av dig så tar vi en kaffe.
19: Vikan Personal.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon här i Skåne och Öresund säger halvklart till klart väder. Uppehåll ska det vara om temperatur som igen letas upp emot en 20 grader. Vinden svag till måttlig, mest då som syd-sydöstlig. Visst är det så, det är guldkanalen då rattat in. Klockan har tickat förbi 9. Det ska bli Rick Springfield om en liten stund. Vi tar oss till 80-talet igen då med Jessie's Girl. Clara Hammarström är tillbaka med ny musik Gravity. Och först ut Ella Langley. Här är monsterhitten Shoes in Texas i guld.

0: Hon är fantastisk på att göra hits. Gravity, så heter senaste låten. Det var Klara Hammarström såklart. Adele, Shakira och Harry Styles, de är duktiga de också på att göra hits. De levererar alla tre om en liten stund.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simni kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
5: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
6: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
7: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
6: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna!
8: O'Larrys, where fans meet.
9: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
10: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
11: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
12: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
8: Miljöfabriken.com. Total Relax.
0: Alla behöver en bättre säng. Det är Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Grabbarna här på LB Print.
15: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
14: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
15: In på lbprint.se och beställ.
16: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
17: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
18: Toystransporter.se.
19: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
20: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
21: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
20: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
21: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om.
2: Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montage AB.

Styles är tillbaka med nytt album. Därifrån plockade vi American Girls. Det var också Shakira innan La Tortora. Och här och nu, här är Miss Li. Här är Lev nu, dö sen.

En klassiker med Queen. Han hade One Bites the Dust och något modernare klassiker än en Queen i alla fall. Ett annat grabbgäng, ett boyband av annat slag. De är på väg till Tyskland, ska göra en massa konserter där. Hi Backstreet Boys. Nej, inget mindre än

0: Shawn Mendes, Stitches i Guldkanalen. Stella Lefty, Boston, också Backstreet Boys innan med Larger Than Life. Här och nu, ja det ska bli alldeles strax i alla fall, Molly Sandén och Miley Cyrus.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Och där är Atlas-kotan justerad.
3: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
2: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
3: Men jag kan trygga den åt dig.
2: Kotan.
3: Nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska. Känns det

0: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
2: Till Halloween på Vällingeblomman. Upptäck vår 1000 kvadratmeter stora spöktunnel. Gratis för hela familjen. Vågar du?
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Missa inte oktoberfest i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tiroler Korps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna! Hörby Köpmannaförening.
5: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
6: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
7: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
8: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
9: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
10: Så. Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
11: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

timman efter 10 och här ska det bjudas på guld. Ja, men det är väl rätt kanal att bjudas på en låt som heter Gold. Mondo Duplantis är tillbaks med mer bra musik. Bastille, Pompeii, 10cc med klassiker. Först ut här är Miriam Bryant som bjuder på ett sista glas.

0: Dreadlock Holiday 10cc, Guldkanalen, Bastille, Pompeii, det var också Mondo Gold, och alldeles runt hörnan där väntar en av de stora countryrösterna just nu, Luke Combs och hans Be By You.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se. Total
0: Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Total Relax. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Jag är en liten gåsapå från Skåne. En skåning som ni vet är alltid trygg. Och du kan vara helt trygg, för vi serverar världens bästa gåsamiddag på Dannero på Farsdag. Danne och Dynamo står för musiken, och så har vi en liten överraskning. Välkomna till Dannero på Farsdag. Farsgås har det bra.
4: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
5: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
6: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
7: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
8: XXXLutz. Kom och upplev nya XXXLutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXXLutz i Malmö. Morris Mård
9: Möbel står för. Hej! Vi är Karo och Jenny från Joyride-ensemblen på Malmö Opera. Och vilken fest det här kommer bli. Vi har premiär den 2 oktober och spelar fram till den 7 mars med låtar som The Look, Listen to Your Heart och It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
10: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
11: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
12: Hej, det är Johan.
13: Och Erik, på Vikan Personal. Söker du jobb?
12: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
14: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
15: Grabbarna här på LB Print.
16: Behöver ditt företag eller förening nya profilkläder?
15: Vi är det lokala tryckeriet som är specialister på klädtryck.
16: In på lbprint.se och beställ.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
18: Hallå, Anders Johansson heter jag.
19: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
18: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Biljetter på spamalot.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montag.

vi stannade till i den countryfierade södern i USA. Två gånger om, Luke Combs, Be By You, så här då med Keith Urban och Wild Hearts. Musiken fortsätter, det är sombra på gång nu, här är Homewrecker.

Escape, så heter låten. Enrique Iglesias, Taylor Swift innan Shake It Off. Och vi fortsätter med One Republic i Guldkanalen. Här är sköna Need Your Love. Danny, så ser du också på gång med Är det bara jag?

0: lyssnar du på. Du hör oss i hela Skåne via FM, DAB eller andra lösningar. Hur du än lyssnar så blir det Olivia Dean, Oro på Victoria om en liten stund.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Och där är Atlas-kotan justerad.
3: Underbart. Tror du nacken håller till pensionen nu?
2: Jo, då kan jag. Men framtiden, den spår jag inte.
3: Men jag

0: Kan trygga den åt dig.
1: Jo, fan.
0: Nej, nej. Pensionen. Företagare och nyfiken på liv- och pensionsförsäkring. Välkommen till oss på Sparbanken Skåne. Företagsbank på skånska.
2: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
5: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
4: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
6: O'Larrys, where fans meet.
7: Gissa inte, oktoberfestival i Hörby den 16 och 17 oktober. Största folkfest med god mat och dricka och klackarna i taket. På scen bland annat Danne Stråhed och Dynamo, Tirolerkorps och Perikles. Köp dina biljetter på biletto.se. Välkomna. Hörby Köpmannaförening.
8: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
9: Miljöfabriken.com.
10: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
11: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
12: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
13: Alla barn är olika. Därför behöver inte alla skolor vara lika. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
14: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag. Precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på öppet hus på Ringsjö Värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö Värdshus.
15: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
16: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
15: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
16: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
17: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
18: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Follow Me. Ja, det är vad som är på gång om en liten stund. Det blir Rymdpojken senast också. Men allra först ut, det har varit en dunderhit nu under snart ett års tid, och den håller än. Jag pratar om Sara Larsson och hennes fantastiska Midnight Sun.

0: Pojken, den bästa tiden väntar på dig. Det är Uncle Cracker, Follow Me också innan. Och så alldeles som en stund en duett, en fantastiskt bra duett mellan två underbara, lite lätt raspiga röster, nämligen Bryan Adams och Tina Turner.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Cornelius Lövmark är mitt namn. Och det enda jag undrar är om du eller ditt företag har bokat julfesten. För ni vill inte missa julen runt på 80 låtar på Slakthuset. Där jag tillsammans med Elton Bolton och Peter Simny kommer leverera den ösigaste showen på marknaden. Dessutom bjuds det på en traditionell julbordsbuffé av högsta kvalitet. Flera datum är redan slutsålda, så vila inte på hanen, gott folk. Biljetter, julbord.slakthuset.se.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax, det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Har du plötsligt börjat älska trängseln på köpcentret? Långa köer, de hastiga skriken och det konstanta myllret. Nej, jag tänkte väl det. Upplev trevligare och smidigare shopping på Action och Trend. Sport och modekläder till hela familjen. För vardag, fest och aktiv fritid. Actionochtrend.se.
5: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
6: Hej! Vi är Karo
7: och Jenny
6: från Joyride-ensemblen på Malmö Opera.
7: Och vilken fest det här kommer bli.
6: Vi har premiär den 2 oktober
7: och spelar fram till den 7 mars
6: med låtar som
7: The Look,
6: Listen to Your Heart
7: och
6: It Must Have Been Love. Kom till Malmö Opera och se oss i Joyride the Musical. Köp dina biljetter på malmoopera.se.
8: Succéskedjan T. Hansen öppnar äntligen i Eslöv nu till helgen. Kom på öppningsfesten 2-4 oktober. Vi ger dig 20% rabatt på cyklar, 30% på bildelar och upp till 25% på motorolja. Eller spara 40-50 och upp till 60% på andra varor. T. Hansen. Allt för bil, hem och fritid.
9: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Vill ditt företag öka försäljningen och du vill veta hur vi gör? Gå in på advisor-partner.se.
13: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och ring

Oskar Lindros tänker tillbaka till förhållandet som kom och gick från och med du. Och faktiskt så förhållandet, jag vet inte om det är det han sjunger om, men han har haft ett förhållande och skrivit musik och sen så funkar det inte längre med denna tjej, Veronica Maggio. Jag kommer i guld.

Ed Sheerans fantastiska låt Perfect i Guldkanalen. Kygo, Carter Fate innan, That's When You Know, här och nu. Thomas Rhett och Teddy Swims tillsammans, Something About a Woman.

0: Ray Dalton, I just wanna be happy. Ellie Goulding innan också, How long will I love you. Musik kommer ifrån Alex Warren och Elton John bland annat. Och sen så tackar jag för idag, bugar och bockar och säger att vi hörs igen imorgon kväll. Han hörs alldeles strax, om bara en liten stund så är Henke Holmberg med dig i radioapparaten. Och de är med såklart imorgon bitti. Henrik Jén och Parola tillsammans är de guldmorgon.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Planerar ni bröllop eller fest? Föreställ dig er stora dag, precis vid sjön, omgiven av vår magiskt vackra park. Välkommen på Öppet hus på Ringsjövän.

0: värdshus. Upplev lokalen, känn känslan och träffa leverantörer som hjälper er att skapa festen som ni drömmer om. Vi ses den 11 oktober klockan 11-15 på Ringsjö värdshus.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
2: Boka årets julbord på O'Larrys Entré Malmö. Ett dignande julbord i O'Larrys style.
3: Boka med bowling innan eller efter ni sitter till bords.
2: Info och priser hittar ni på O'Larrys.se. God jul och varmt välkomna.
4: O'Larrys, where fans meet.
5: Kom och upplev nya XXX Lutz och hitta ditt drömkök. Just nu får du 50% rabatt på kök och gratis 3D-planering med våra experter. Vi ger dig dessutom 25 års garanti. Välkommen till XXX Lutz i Malmö.
6: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
7: Ja, inte nu igen. Jag gider mig själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
8: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
9: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.

0: Hör ni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
1: En liten grundskola, stora möjligheter. Välkommen att tänka lite annorlunda. Håslövs byaskola. Och du, vi tar emot från alla kommuner.
2: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
3: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Den 9 oktober kommer London Symphonic Rock Orchestra till Malmö Arena. De största hitsen från Queen, Led Zeppelin, AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, Black Sabbath, som du aldrig hört om förut. 9 oktober, Malmö Arena. Biljetter på juliusproduktion.se.
5: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
6: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
5: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
6: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö B.

Timmen är sen. Då vet vad som händer. Att det är skiftbyte. Daniel har lämnat och istället jag Henke som tar plats bakom mikrofonen. Och vad sägs om en klassiker från Rockwell? Somebody's Watching Me ska spela. Men först Molly Hammars nya. Aldrig ensam igen.

All Right, sjöng han Dean Lewis. Och det är dags för ny musik nu från Olivia Rodrigo. Hon är stormande nykär här, sjunger hon i alla fall, i låten som heter Drop Dead.

världens bästa lyssnare. Det här är ju norrmännen i The Bausa. Låten heter Magnetic. Och tidigare fick du Jessie J, Ariana Grande och Nicki Minaj också i Bang Bang. En liten annan genre nu, lite rockigare sådan, ifrån The Calling. Här är Wherever You Will Go.

0: Hej, ekonom Anders här från banken. Nu på fredag hör du mig i Guldmorgon med tips från ekonomen. Vi reder ut och pratar om vad som är viktigt att tänka på gällande ekonomi på alla sätt.
1: Tips från ekonomen hör du på fredag hos Guldmorgon. I samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

Sara Hammarström med Run to the Hills. Och det är dags för ny musik nu från en kille som för knappt 10 år sedan var med i den brittiska versionen av tv-programmet The Voice, där han slutade på en tredje plats. Han heter Jamie Miller. Lyssna på nya låten.

0: Men har Delicato hittat på pepparkaksbollen och ja, lussebullekaka.
1: Jag gillar att du kom på istället för Delicato så var det Delicaco.
0: Ja, jag tyckte... Hör du, jag sa fel där.

0: musik som kommer inleda den här timmen. Hejsan, Henke heter jag förresten bakom mikrofonen. Jag ska spela nya från Taylor Swift, nämligen. Den heter Patient Zero.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

0: Kiss heter låten från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Och nu säger jag hej Fonsi.
1: Hej Fonsi.
0: Ja, vi ska lyssna på Luis Fonsi och Demi Lovato nämligen. Låten heter Etche me la culpa.

är filmmusik från en film som jag faktiskt inte har sett. Filmen heter Xanadu, kom 1980. Jag har helt missat. Det var i alla fall Olivia Newton-John som sjöng tillsammans med Electric Light Orchestra. Och jag fortsätter med Miley Cyrus, We Can't Stop.

senaste från Sanna Nilsen som heter What Love Is. Och för många herrans år sedan så kom det en instrumental syntlåt som heter Popcorn som lät så här. Och Tove Lo, hon har lånat från den här låten i sin låt här nu som heter To Die For.

Originalet gjordes av Bob Dylan 1973. Men här fick du Guns N' Roses cover på denna låt som då heter Knocking on Heaven's Door. Och jag fortsätter med en duett, Miles Smith och Niall Horan tillsammans i

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

med världens bästa lyssnare. Du hörde EMD med Baby Goodbye. Och det här soundet kommer från en tjej som heter Gracie Abrams. Sångens titel är Hit the Wall.